0: جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا.
1: اذهبا الى فرعون انه طغى.
0: دونوں فرعون کے پاس جاؤ, وہ سرکش ہو رہا ہے.
1: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى.
0: اور اس سے نرمی سے بات کرنا, شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے.
1: قالا

0: يطغى
1: دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے
0: قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا
1: اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں

0: الهدى.
1: اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں, تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے. ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں, اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو.
0: اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا.
1: ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے.
0: قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى.
1: غرض موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے, اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟
0: قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى.
1: کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی.
0: قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى.
1: کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال؟
0: قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى.
1: کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے, میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے.

0: وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اسے انواع اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی.
1: کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا,
0: کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پایوں کو بھی چراؤ, بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.
1: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى,
0: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے.
1: ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى,
0: اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا.
1: قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى,
0: کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو.
1: فلنأتي

0: تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔
0: موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔
0: تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا۔
1: قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔
0: موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی، اللہ پر جھوٹ افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے، اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا۔
1: فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى۔
0: تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے۔

0: کہنے لگے، یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں۔
1: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى۔
0: تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ، آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔
1: قَالُوا

0: فألقى
1: بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں
0: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى
1: موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسے آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں
0: فأوجس في نفسه خيفة موسى
1: اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا
0: قلنا لا تخف انك انت الاعلى
1: ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب ہو
0: والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى
1: اور جو چیز لاٹھی یعنی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا
0: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى
1: القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے
0: قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر

0: وابقى
1: فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے

انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں۔

ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔

0: جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہ گار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا.
1: وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى.
0: اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں.

0: تخشى
1: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات نکال لے جاؤ پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر
0: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ
1: پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا
0: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى
1: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا
0: يَا

0: فقد هوا
1: اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا
0: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى
1: اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں
0: وما اعجلك عن قومك يا موسى
1: اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی
0: قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضا
1: کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو
0: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري
1: فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے
0: فرج

اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟

0: سامری
1: وہ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ فأخر

0: کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کسی تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔
1: افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا،
0: کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟
1: ولق

0: امری
1: اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔
0: قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔
1: وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔
0: قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا۔
1: پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟
0: اَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي۔
1: یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟
0: قَالَ يَا

0: کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔
1: قال فما خطبك يا سامري،
0: پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟
1: قال

0: حولت لي نفسي.
1: اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا.

0: نصفا
1: موسیٰ نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم معتکف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے

0: تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔
1: كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔
0: اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے۔
1: من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا۔
0: جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔
1: خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامة حملا۔
0: ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا۔
1: یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔
0: جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔
1: یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔
0: تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو۔
1: نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه ان لبثتم الا يوما۔
0: جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں، اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو۔
1: ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا۔
0: اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔
1: فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔
0: اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا۔
1: لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔
0: جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی۔
1: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔
0: اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور اللہ کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔
1: يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا۔
0: اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔
1: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما۔
0: جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ اپنے علم سے اللہ کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے۔
1: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما۔
0: اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا۔
1: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔
0: اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔

0: اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنے یا اللہ ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔
0: تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔
1: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔
0: اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔
1: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔
0: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔
1: فَقُلْ

0: فتشقى.
1: ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ.
0: ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى.
1: یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے.
0: وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى.
1: اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ.
0: فوسوس

0: تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔
1: فَأَكَلَا

0: فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں باز باز کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔
1: ومن

0: اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
1: قال رب لم حشوتنی اعمى وقد كنت بصيرا،
0: وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔
1: قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى،
0: اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تُو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔
1: وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى،
0: اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔
1: أفلم

0: کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى۔
0: اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔
1: فاصبر

بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنی پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور دن کے اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔

0: ورزق ربك خير وابقى.
1: اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔
0: وَأْمُرْ

0: اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقویٰ کا ہے۔
1: وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِيْنَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى،
0: اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟
1: وَلَوْ

0: اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔
1: قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط۔
0: ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔
1: قل

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جان،
1: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

जब

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.

0: تمام سننے والے ہوں گے خیر وفیت سے اپنے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ان کے گزار اپنی زندگی کے تمام لمحات زندگی کے ہر لمحے کو جلیجے ہنستے مسکراتے خوشیاں بانٹتے خوشیاں سمیٹتے ہوئے ایک نیا دن نئی خوشی نئی مسکراہٹ اس یقین اس بھروسے کے ساتھ کہ آج کا دن بھی زبردست گزرنے والا ہے. ہم میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم. گڈ مارننگ سر.
1: دس از ٹیچر ساحل. کسی تعریف کا محتاج تو نہیں ہوں میں.
0: I'm good, boss. How are you?
1: Alhamdulillah.
0: آپ نے صبح آتے مجھے غصہ لڑا دیا.
1: کیوں
0: میں مجھے غصہ جانتے ہوں گے ان کو کہتے ہیں. میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ لسنرز کو پرسنل میسج کرتی ہے کہ
1: مجھے تو لگ رہا کہ جو مجھے محبت کرنا وہی سب آف کرتے تھے ان شاء اللہ اور اپنی محبت کا اپنی پسندیدگی کا اظہار ان شاء اللہ فون کے تھرو کریں گے. جی بالکل. اس کے تھرو جو
0: کا اظہار
1: جی ہے

0: بات ہم سامعین
1: سامعین کی توڑ سامعین کی توڑ کریں
0: سامعین کی توڑ
1: سا
0: نہیں سا میں پہ گھر ہی سا نہیں
1: نہیں مجھے توڑ کر بتا
0: کیا

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: You are tuned into the one above, 101 FM.
1: 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اتحادی حکومت کے استحکام کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور افریقی ملکوں نے 2030 تک دو طرفہ تجارت کا حجم 15 ارب ڈالر تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف اثر نو، جامع اور مؤثر عالمی رد عمل کے عزم پر زور دیا ہے۔ زیر زمین حل پذیر چٹانوں کی تحلیل ہونے سے بننے والی غاروں اور پوشیدہ قدرتی مناظر کاسٹ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: دن کے 2 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اتحادی حکومت کے استحکام کا عزم ظاہر کیا ہے. پاکستان اور افریقی ملکوں نے 2030 تک دو طرفہ تجارتی حجم 15 ارب ڈالر تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی ایجنسیوں نے مختلف مقامات پر چھاپوں اور لوگوں کو ہراساں کرنے کی کاروائیاں کی ہیں. بھارت میں برکس سربراہ اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی نااہل مودی حکومت کی معاشی ناکامیوں کے خلاف کڑی تنقید میں اضافہ ہوا ہے.
1: This is FM
2: 101. کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: سپہر کے 3 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اتحاد حکومت کے استحکام کا عزم ظاہر کیا ہے. پاکستان اور افریقی ملکوں نے 2030 تک دو طرفہ تجارتی حجم 15 ارب ڈالر تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں فضائی آلودگی کنٹرول کرنے کی غرض سے سموک سے بچاؤ کے پیشگی اقدامات تیز کر دیے ہیں اور تمام متعلقہ محکموں کو مکمل طور پر متحرک کر دیا ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی ایجنسیوں نے مختلف مقامات پر چھاپوں اور لوگوں کو ہراساں کرنے کی کاروائیاں کی ہیں. بھارت میں برکس سربراہ اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی نااہل مودی حکومت کی معاشی ناکامیوں کے خلاف کڑی تنقید میں اضافہ ہوا ہے. خواتین کے T20 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل آج دبئی میں سری لنکا اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: We'll be back after this short commercial break.
1: گندم کے کاشتکاروں کے نام اہم پیغام. زنک گندم کی اقسام زنکول 2016، اکبر 2019 اور نواب 2021. ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات جیسا کہ خشک سالی اور زیادہ درجہ حرارت میں بھی بہتر پیداواری صلاحیت رکھتی ہیں. زنک گندم اگائیں.
2: سنتے رہیے FM 101. 101.

0: This is FM 101.
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: Moving. Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: This is FM 101.
2: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
3: آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے دوسرا، سورہ بقرہ ہے اور آیت مبارکہ 178. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف وآداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب الیم. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، سن، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت. تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. تمہارا بوجھ ہلکا کرنا اور تم پر رحمت، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ تو تھا ترجمہ شان نزول. یہ اس وقت کی بات ہے، یا اوس و خزرج کے بارے میں نازل ہوئی. ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت تعداد و مال اور شرف میں زیادہ تھا. اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے میں دوسرے قبیلے کے آزاد کو اور عورت کے بدلے میں مرد کو اور ایک کے بدلے میں دو کو قتل کرے گا. جیسے آج بھی رواج ہے کہ دنیا جو طاقتور ہے وہ کمی نہیں کرتا دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرنے. زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی تادی کے عادی تھے. عہد اسلام میں معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا. اس پر وہ لوگ راضی ہوئے. قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے. اس آیت میں قصاص اور عفو دونوں کے مسئلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص اور عفو میں ایک مختار کیا ہے، چاہے قصاص لیں یا عفو کریں. آیت کے اول میں قصاص کے یعنی اس کے وجوب کا بیان ہے، کلیئر کٹ بیان ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ یعنی آزاد کے بدلے میں آزاد ملے گا، غلام کے بدلے میں غلام. اسی طرح سے جیسے آگے والانثی بالانثی، عورت کے بدلے میں عورت، کہ جو اگر عورت قتل ہوئی تو عورت مرد قتل ہوا تو مرد کے بدلے میں مرد کا بدلہ بتایا گیا. فتباء بالمعروف ہے، فتباء بالمعروف ہے یعنی کہ جس قاتل کو ولی مقتول کچھ معاف کریں اور اس کے ذمہ مال لازم ہے ہو جائے، اس پر اولیاء مقتول تقاضا کرنے میں نیک روش اختیار کریں اور قاتل خون بہا خوش معاملگی کے ساتھ ادا کریں. اس میں صلح برمرال کا بیان ہے. ہاں، اس میں ولی مقتول کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بے عوض معاف کرے یا مال پر صلح کرے. اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا. اسے یعنی اسے مسئلہ حل ہو گیا کہ ولی مقتول کے تمام اولیاء قصاص معاف کر دیں تو قاتل پر کچھ لازم نہیں رہتا. اگر مال پر صلح کرے تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور مال واجب ہو جاتا ہے. اس میں یہ بھی مسئلہ ہے، ولی مقتول کو قاتل کا بھائی فرمانے میں دلالت ہے اس پر کہ قتل گرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے اخوت ایمانی قطع نہیں ہوتی. اس میں خوارج کا ابطال ہے جو مرتکب کبیرہ کا کافر کہتے ہیں. یعنی اس معاملے میں بھی کوئی بے ایمانی ذاتی کرے، یعنی بدستور جہلیت غیر قاتل کو قتل کرے یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے، تو اس کے لیے کہا کہ پھر فلاح عذاب الیم، اس یعنی تم نے ہمارے احکامات کو نہیں فالو کیا، نہیں تم نے مانا، تم نے پھر اپنی چلائی، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا دردناک عذاب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا خاتم النبی.
4: اور مسلمانوں، نماز صحیح وقت پر ادا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے. اور دیکھو، آپ اس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے. آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
5: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then this magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: حضرات حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

this music, and then this magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق نے جنگوں کے خاتمے اور سفارتکاری پر زیادہ انحصار کرنے پر زور دیا ہے۔ اور خواتین کے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل آج شام دبئی میں سری لنکا اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔
1: دس از ایف ایم 101.1
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101 دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔ ریڈیو پاکستان،
4: دیئرز میوزک اینڈ دین دیئرز میجک۔ One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: اداکار کے ہمراہ ہیں ڈائریکٹر جنرل پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن جناب سعید احمد شیخ، ڈپٹی سیکرٹری ٹو فیڈرل منسٹر جناب اسد ابرار، اور اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان لاہور ڈاکٹر احمد سہیل بسرا، ہم معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
1: معزز خواتین و حضرات، پاکستان کا قومی ترانہ،

0: شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ معزز مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خدیجہ مراد، اور آج کی اس باوقار تقریب تقسیم اسناد میں میں ہوں گی آپ کی میزبان۔ آپ تمام حاضرین محفل کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے اس باوقار تقریب کو اپنی تشریف آوری سے مزید بارونق کر دیا۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ محترم حاضرین محفل، ہر بابرکت کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کیا جاتا ہے، اس رب کے نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تیری شان چلا چلا لہو، تو ملا قریب رگے گلو، تیری شان جلا چلا لہو، تیرے حکم سے جو ہوا چلی، تیرے حکم سے جو ہوا چلی تو چٹک کے بولی کلی کلی، تو کریم ہے تو رحیم ہے، تیری شان چلا چلا لہو۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس باوقار تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں محترم جناب قاری خالد محمود صاحب کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترم جناب قاری محمود صاحب،
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،

جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب قاری خالد محمود جو تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور ہمارے سینوں کو کلام ربی سے منور فرما رہے تھے۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تلاوت کلام پاک کے بعد آئیے بارگاہ رسالت ماک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ملک کی نامور اور مایا ناز نعتخواں، پرائڈ آف پرفارمنس، محترمہ حنا نصر اللہ صاحبہ کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترمہ حنا نصر اللہ، پلیز نو کلیپنگ۔

तुझ सा कोई आया।

0: سبحان اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی تقریب کی رونق اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب اس تقریب کے مہمانان خصوصی ہر دل عزیز شخصیات ہوں۔ آج ہم ریڈیو پاکستان لاہور کے تمام امپلائیز اس بات پر فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے آج کی اس تقریب کو مزید باوقار بنا دیا۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہم تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب کو۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری تقریب کے دوسرے مہمان خصوصی ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان جناب سعید احمد شیخ صاحب۔ سر، آپ دونوں کی تشریف آوری، آپ دونوں کی آمد ہمارے لیے اعزاز بھی ہے، قابل فخر بھی ہے اور قابل مسرت بھی۔ ہم تہے دل سے آپ کے مشکور ہیں۔ اور اب تقریب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کی یہ تقریب ان نوجوانوں کے نام ہے جنہوں نے علم کو عملی تجربے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے ریڈیو کی دنیا کو قریب سے دیکھا اور جنہوں نے مائک کے پیچھے موجود ذمہ داری کو سمجھا۔ ریڈیو پاکستان صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ پاکستان کی نشریاتی تاریخ کا ایک اہم باب ہے، اور آج اس تاریخی ادارے میں تربیت حاصل کرنے والے ہمارے نوجوان اپنے سفر کا ایک اہم مرحلہ مکمل کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب میں اسٹیج پر آنے کی درخواست کرتی ہوں ریڈیو پاکستان لاہور کے سربراہ روح رواں میرے کارواں اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان لاہور محترم جناب ڈاکٹر احمد سہیل بسرا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عزت مآب جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب، انتہائی قابل احترام ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان سعید احمد شیخ، محترم ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات و نشریات جناب اسد ابرار، محترم اطلاعات و نشریات عزت مآب جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب، انتہائی قابل احترام ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان سعید احمد شیخ، محترم ڈپٹی

0: خوش آمدید کہتا ہوں. دو ماہ پہلے جو یہ سفر شروع ہوا، جتنی خوبصورتی سے یہ سفر شروع ہوا، اس کا آغاز کیا گیا، جناب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ویژن اور اس کو آگے بڑھایا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا اللہ تارڑ صاحب نے، کہ ہم نے یہاں پہ ایک انیشیٹو لیا اور شکر الحمدللہ آج اس کی اختتامی تقریب ہے. میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سب کو ایک تو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ ریڈیو پاکستان لاہور ایک بہت قدیمی ادارہ ہے، یہاں سے آپ نے تربیت حاصل کی اور آپ نے وہ کچھ سیکھا جو کہ آپ کو پرائیویٹ میڈیا میں نہیں ملے گا، اور یہی ہماری کوشش تھی، یہی ہماری کاوش. میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام معزز مہمانان نے گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے اور ہماری اس محفل کا حصہ بنے. بہت شکریہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑی مختصر سی ڈسکشن کروں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سر آپ لوگوں سے زیادہ انٹریکٹ کریں. بہرحال سر، تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جس طرح سے آئی ریممبر دا فرسٹ ڈے مجھے اور ڈی جی صاحب کو بلایا، ایک میٹنگ آپ نے کی اور جس میں کہا کہ ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے اس کو ڈیجیٹلائز کرتے ہوئے، ٹرانسفارم کرنا ہے، اور اسی پہ چلتے ہوئے جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے، وی ٹیکن دیٹ اسٹیپ، اور ہم نے یونیورسٹیز کا وزٹ کیا، اس کے بعد پھر ہم نے اپلیکیشنس لیں اور شارٹ لسٹ کیا، اس میں سے پھر انٹرویوز کیے. انٹرویوز کرنے کے بعد صرف میں تھوڑا سا یہ بریف چاہوں گا ہو جائے. ہم نے پھر اس کو ماڈیول میں ڈیوائڈ کیا ٹریننگ کو ہم نے، جس میں ڈی جی صاحب بڑا رول پلے کرتے رہے، گائیڈ کرتے رہے، ان کے ساتھ ہم نے کورس آؤٹ لائن شیئر کی. ہم نے 16 ماڈیول بنائے سر، جس میں سے 8 ہم نے رکھے اسی ہال میں وتھ پریکٹس، اور 8 ہم نے آن مائک کر دیے، ٹوٹل پریکٹیکل سر، جس میں ہم نے بچوں کو بولنا سکھایا، اور بولنے سے بریدنگ پریکٹس، تلفظ، کہاں پہ پاز لینا ہے، کہاں پہ نہیں لینا، صرف ریڈیو نہیں، جہاں پہ بھی جائیں تو کس طرح سے آپ گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو پاکستانی ہونے کے حوالے سے کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے اور کس طرح کی نہیں کرنی چاہیے. بینگ اے پاکستانی، آپ ینگ جنریشن ہے، آپ پہ برڈن ہے کہ آپ نے اسے کیری کرنا ہے اچھے طریقے سے. یہ ہم نے سارا سر انہیں سکھایا، اور اسی طرح سے پھر یہ سارا سفر مکمل ہوا. ہم نے ایک ایک سٹیپ اسی طرح سے مکمل کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ 80 سالہ اس تاریخ میں ریڈیو پاکستان کی پہلی دفعہ اتنی میسو قسم کی انٹرنشپ ٹریننگ ہوئی ہے سر، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوئی. اور سر اس کا کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے، اور اگر آپ یہ انیشیٹو نہ لیتے، آپ کی ڈائریکشن نہ ہوتی، تو ہم شاید یہ نہ کر پاتے. اور میں یہیں پہ بس اپنی گفتگو مکمل کروں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ کی زیادہ سے زیادہ انٹریکشن ہو. میں ریکویسٹ کروں گا ڈی جی صاحب سے کہ سر پلیز آپ آئیے گا اور اس حوالے سے. تھینک یو ویری مچ. پلیز ویلکم کریں ہمارے ڈی جی براڈ کاسٹنگ احمد شیخ صاحب.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. سب سے پہلے میں آپ سب احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. میں محترم وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا اللہ تارڑ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. سر میں بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ ہمیں دستیاب ہیں، تو میں کچھ باتیں سر صرف آپ کی خدمت میں ان بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ ادارہ کتنا بدلا ہے. سر 1938 میں لاہور میں ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا، اور قیام پاکستان کا جو اعلان ہے وہ بھی لاہور کے ریڈیو اسٹیشن پہ ہوا. اور سر یہی ریڈیو اسٹیشن تھا جہاں پہ مصطفیٰ علی ہمدانی نے کہا کہ طلوع صبح آزادی کی آپ کو مبارک ہو. سر ریڈیو آپ کے زیر سایہ بہت بدلا ہے، یہ جس حال میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی ایسا نہیں تھا جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے. ریڈیو کو سر ہم نے آپ کی ہدایت کی روشنی میں ڈیجیٹل کرنا شروع کیا، اور سب سے بڑا سر جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز بخشا، ابھی 1 ستمبر سے جو پینشن کا ڈیجیٹل ویریفیکیشن سسٹم

0: ہوا ہے صرف اس میں سے ریڈیو پاکستان اس ملک کی واحد کارپوریشن ہے جو اس سسٹم میں شریک ہے، اور ہمارے پینشنر جہاں پہ بھی ہیں پوری دنیا میں وہ اس ڈیجیٹل سسٹم سے مستفید ہو رہے ہیں، ہمارے علاوہ سر کوئی کارپوریشن نہیں ہے۔ پھر سر آپ کے زیر سایہ ہمارے 21 میڈیم ویو اسٹیشنوں میں سے سر 5 ہمارے اسٹیشنز ڈیجیٹل ٹرانسمیٹرز پہ کنورٹ ہو رہے ہیں۔ سر خیرپور کا ٹرانسمیٹر ہم نے انسٹال بھی کر لیا ہے اور اس کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن بھی شروع ہو رہی ہیں، اور میں نے سر آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ جناب وزیر اعظم صاحب کو درخواست کریں یا آپ خود تشریف لائیں، یہ سر ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے جو ہم نے عبور کیا ہے۔ اسی طرح سر کوئٹہ کے ہم ڈیجیٹل ٹرانسمیٹر کی کمپنی کو ادائیگی بھی کر چکے ہیں، انشاءاللہ دسمبر تک سر وہ ٹرانسمیٹر بھی ہمارے پاکستان کے پاس آ جائے گا۔ اس کے بعد سر خیرپور اور گلگت اور سکردو ہمارے 3 مزید جو اسٹیشن ہیں سر وہ بھی ڈیجیٹل ہو رہے ہیں۔ یہ سر ایک آپ یوں سمجھیں کہ ہمارا جو چوتھائی آپریشن ہے ریڈیو کا وہ اب دنیا کے جدید ترین سسٹم پہ سر کنورٹ ہو رہا ہے، اور آپ کو سر میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں۔ باقی سر جہاں تک اس انیشیٹو کا تعلق ہے، یہ بھی سر آپ کا ویژن، آپ کی رہنمائی، ہم نے ایک پوری کوشش کی کہ ہمارے یہ جو بچے اور بچیاں یہاں پہ موجود ہیں ان کو ہم ایک ہنر سکھائیں، مائک پہ بولنا، صحیح تلفظ کے ساتھ بولنا جیسے اسد صاحب نے کہا، تو یہ بھی سر انشاءاللہ ہمارا تجربہ کامیاب رہا ہے۔ اور آپ سے سر درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اسی انیشیٹو کو ایک دائمی سلسلے میں بدلنے کے لیے آپ ہمیں شفقت بھی فرمائیں اور ہماری رہنمائی بھی فرمائیں۔ تو میں سر مزید وقت نہیں لیتا، لیکن میری خواہش بڑی ہے کہ کبھی آپ سے ہم لمبی گفتگو کریں، تو آپ سر تشریف لائیں، آپ یہ نوجوان سر آپ کی گفتگو سننا چاہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سعید شیخ صاحب، ڈائریکٹر جنرل پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، یار یہ بچوں کو نظر نہیں آ رہا، اگر کیمرہ آپ کہیں اور شفٹ کر لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، وہ بلاک ہو رہا ہے ویو ان کا، تو وائی کانٹیکٹ نہیں ہوگا، بات نہیں ہوگی ٹھیک طریقے سے۔ آپ دیکھیں اس کو، آپ ادھر لے جائیں، یہ انٹرنس کی طرف لے جائیں۔ تھینک یو، تھینک یو۔ بسرا صاحب، ڈائریکٹر لاہور ریڈیو اسٹیشن، اسد ابرار صاحب، ڈپٹی سیکرٹری منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، یہ پوڈ کاسٹ بھی اٹھا لیں یار، اس کو ادھر ہی لے جائیں، چلیں ٹھیک ہے۔ جی ایم پاکستان ٹیلی ویژن قیصر شریف صاحب، اور میرے بہت ہی قابل احترام انٹرنیز جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، فیوچر آف پاکستان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے آج اس تقریب میں آنا فخر کا باعث بھی ہے، خوشی کا باعث بھی ہے، کیونکہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس کے ڈیموگرافکس ایسے ہیں کہ اٹ از بیسڈ آن یوتھ۔ 68% آف آر پاپولیشن، وی ہیو اے ینگ پاپولیشن، وی ہیو اے یوتھ بلج، اینڈ وی آر ویری فارچونیٹ، کیونکہ بہت سارے دنیا کے ممالک ہیں جن میں دے آر فیسنگ این ایجنگ پاپولیشن، اور ایجنگ پاپولیشن فیس کرنے کی وجہ سے ان کی اکنامک پروگرس، ان کی انوویشن، وہ رک جاتی ہے، اینڈ دے لک ٹورڈز ادر کنٹریز ٹو کانٹریبیوٹ ٹورڈز دیئر اکنامک پروگرس اینڈ پراسپیرٹی۔ تو یہ پاکستان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور ریڈیو پاکستان کی بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا، اور جس طرح ابھی ڈی جی صاحب بات کر رہے تھے، اسد صاحب بات کر رہے تھے، کہ اس ٹریننگ میں تمام چیزیں شامل تھیں، جس میں پروننسیشن، تلفظ، جس میں الفاظ کی ادائیگی، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کن ورڈز کے اوپر ایمفسس زیادہ ہونا چاہیے، کن ورڈز پہ ایمفسس کم ہونا چاہیے، کب کس لفظ پہ ایمفسس زیادہ ہونا چاہیے، کب کس لفظ پہ ایمفسس کم ہونا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک براڈ کاسٹنگ میں بھی، ایون دو دیر از کٹ تھروٹ کمپٹیشن ان دا پرائیویٹ سیکٹر، آپ میڈیا چینلز کو دیکھتے ہیں، آپ ریڈیو چینلز کو دیکھتے ہیں، ایک اسپیڈ لگی ہوئی ہے، اور نہ تلفظ سمجھ آتا ہے، نہ الفاظ سمجھ آتے ہیں اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی ٹون میں وہ بات کی جا رہی ہوتی ہے. بات کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا. اگر بات ٹھیک طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں ہو پا رہی اٹ لوزز دی انٹائر امپیکٹ. تو اس لیے دنیا میں جو انٹرپرسنل اسکلز ہیں کمیونیکیشن اسکلز ہیں ان کی امپورٹنس ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں سعید صاحب آپ نے اس پروگرام کی سرپرستی کی, اس انٹرنشپ ٹریننگ پروگرام کی, اور اسد صاحب آپ نے یہ انیشیٹو لیا اور پوری ٹیم جو اس میں شامل رہی. دیکھیے یہ ایک ادارہ جس کی تاریخ پاکستان کی تاریخ سے منسلک ہے اور انسیپریبل ہے. یہ ادارہ پاکستان کا اعلان کرنے والا ادارہ, جس طرح ڈی جی صاحب نے بھی کہا کہ آپ جس لک ایٹ دا ہسٹری کہ ایک اعلان ہوتا ہے 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات 12 بجے اور مصطفیٰ علی ہمدانی صاحب کی آواز آتی ہے اور وہ پورے پاکستان میں جاتی ہے اور ابھی پاکستان ڈکلیئر نہیں ہوا. تو وہ جو جس مائک سے وہ آواز پورے طول و عرض میں گئی برے صغیر کے جہاں جہاں تک وہ سنی جا سکتی تھی, تو وہاں سے آزادی کا اعلان ہوا, پاکستان مبارک ہو کا اعلان ہوا اور پاکستان بننے کا اعلان اس عظیم ادارے سے ہوا. تو آپ دیکھیے دس از دا پاور آف براڈ کاسٹنگ. تو یہ جو کمیونیکیشن ہے, میس کام ہے, براڈ کاسٹنگ ہے, دس از ہاؤ یو پرسیو دا ورلڈ. اور میں اس وزارت میں آنے سے پہلے بھی میرا اس بات پر یقین تھا مگر وہ اور پختہ ہوا گزرتے وقت کے ساتھ کہ پرسیپشن از آلویز اسٹرانگر دین ریالٹی. اور پرسیپشن کون بناتا ہے؟ پرسیپشن اوپینین میکرز بناتے ہیں. اوپینین میکرز کون ہوتے ہیں؟ اوپینین میکرز ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی نہ کسی شکل میں اپنے قلم کے ذریعے, اپنے مائک کے ذریعے, اپنے کیمرے کے ذریعے دنیا تک مختلف آراء کو, مختلف ویوز کو پہنچاتے ہیں. تو یہ بڑا اہم کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو میس کام کی ایولوشن ہوئی ہے فرام ریڈیو ٹو ٹیلی ویژن, فرام ٹیلی ویژن ٹو سوشل میڈیا, یہ جو ارتقا کا ایک عمل ہے, یہ ارتقا کا عمل اخبار سے شروع ہوا, ریڈیو پہ آیا اور یہ ایک نیچرل ایولوشن تھی. اینڈ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں بیکاز آپ ایک ٹریننگ پروگرام سے نکلے, سو آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا بیسکس آف what you have been trained to do. تو یہ جو ایولیوشن ہوئی اخبار سے ریڈیو نیچرل تھی اینڈ پیپل ور ریڈی فار اٹ اینڈ اس کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا. پھر ایک ایولیوشن ہوتی ہے فرام پرنٹ میڈیا اینڈ فرام ریڈیو ٹو ٹیلی ویژن, اور اب وہ ٹائم بھی تھا 60s میں. ناؤ دس از دا مڈ 60s, 1963 1964, جب ٹیلی ویژن نیا نیا آیا. تو ہم نے یہ سنا ہے کہ جس گھر میں ٹیلی ویژن ہوتا تھا پورا محلہ وہاں پہ اکٹھا ہو کر پاکستان ٹیلی ویژن کو دیکھتا تھا, اور ایک نئی چیز تھی, ایک نئی جدت تھی. تو جب ایولیوشن ہوتی ہے دی جرنی آف دا میڈیم جس سے دوسری چیز میں وہ ایوالو کیا ہے وہ رکتی نہیں ہے, وہ بھی اپنے اندر جدت پیدا کرتی ہے تاکہ وہ جدید جو دور ہے اس کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکے, وہ ٹو کیپ اپ پیس ود دا ماڈرن ٹرینڈس. اب وہ کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, ریڈیو پاکستان نے اپنی پوڈ کاسٹ شروع کیا. کیوں شروع کیا؟ بیکاز اٹ وانٹس ٹو بی پارٹ آف دیٹ ایولیوشن. کہ جو ایک سوشل میڈیا کی ایولیوشن ہوئی ہے ریڈیو شوڈ بی پارٹ آف اٹ. انہوں نے سوچا کہ ایک پوڈ کاسٹ شروع کیا جائے ٹو برنگ اٹ ان لائن ود دا ماڈرن ٹرینڈس. دو ایولیوشنز ہوئیں, ایک پرنٹ اور ریڈیو سے ہوئی ٹیلی ویژن کی وچ واز نیچرل. پھر جو الیکٹرانک یا ٹیلی ویژن والا جو میڈیا ہے اس سے جو ایولیوشن سوشل میڈیا کی ہوئی وہ ان نیچرل تھی. وائی؟ بیکاز نو بڈی واز ریڈی فار اٹ, اس کی تیاری نہیں تھی اور اٹ ایکچولی ہٹ اس. وہ اس نے آ کے ہمیں بڑی تیز رفتاری سے آ کے ہٹ کیا بیکاز نو بڈی نیو کہ یہ اس کی سائنس کیا ہے, اس کے طور طریقے کیا ہیں, اس کا کوئی ریگولیٹری فریم ورک ہوگا نہیں ہوگا, اس کا کوئی لیگل فریم ورک ہوگا نہیں ہوگا, اور جیسے جیسے پلیٹ فارمز بنتے گئے وہ پلیٹ فارمز بذات خود وہ ایوالو کرتے گئے. سو آج کل جو آپ چیلنج دیکھتے ہیں, ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ ہے ویئر ورلڈ لیڈرز ور آسکڈ واٹ از دا بگیسٹ تھریٹ اور چیلنج آف آر ایج, اینڈ میجورٹی آف دیم ڈڈ ناٹ سے نیوکلیئر وارفیئر, میجورٹی آف دیم ڈڈ ناٹ سے کلائمیٹ چینج, میجورٹی آف دیم سیڈ دیٹ دا بگیسٹ چیلنج اینڈ تھریٹ آف آر ایج از مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن. اینڈ ہاؤ ڈز دیٹ اسپریڈ؟ تھرو modes of mass comm, through social media. Now there are positive and negative uses of everything, but social media pe kyunki koi regulatory framework nahi tha aur wo ek unnatural evolution ke tehat marze wajood mein aaya, to jis tarah banta gaya log uske sath chalte gaye, kisi ne sawal nahi kiya. Hum sawal nahi karte, aisa qaum hamari aadat hai. Main abhi bhi takreer karunga, main chala jaunga takreer karke, but sessions should be interactive jahan pe mukhtalif aara aaye. لوگ سوال نہیں کرتے, لوگ چل پڑتے ہیں کسی بھی ٹرینڈ کے ساتھ کیونکہ وہ ٹرینڈ ان کو لگتا ہے کہ یہ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ چل پڑو. آج کل 80s کا ٹرینڈ چل رہا ہے, دیکھا آپ لوگوں نے؟ تو 80s کا ٹرینڈ ہے تو چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ از وائی, اس کا ریزن کیا ہے؟ کوئی بھی ٹرینڈ انیشیٹ ہوتا ہے, کئی دفعہ بڑے ہیلدی ٹرینڈ ہوتے ہیں, اچھے ٹرینڈ ہوتے ہیں اور چلنے چاہیے, بٹ ہمارے ہاں دیر از نو کوشچن, وی ڈونٹ کوشچن تھنگس. ہم سوال غلط چیز پہ کرتے ہیں, جس چیز پہ سوال کرنا چاہیے اس چیز پہ سوال نہیں کرتے, بیکاز وی آر ناٹ ٹرینڈ دیٹ وے, اور ڈسکریج کیا جاتا ہے. میری کوشش یہ ہوگی کہ ایز اے ملینیل, آئی ناؤ فیل اولڈ ایز اے ملینیل ٹو بی آنیسٹ, بیکاز اب تو جین زی اور جین الفا کی جو لنگو ہے وہی سمجھنے کے لیے آپ کو ٹرانسلیٹر چاہیے ہوتا ہے کہ اسکبڈی کا کیا مطلب ہے, رزق کا کیا مطلب ہے. تو جین الفا اپنا ٹرینڈ بنا رہا ہے, جین زی نے اپنا ٹرینڈ بنایا, اپنے آپ کو منوایا اور دنیا کے مختلف کونوں میں منوایا تھرو شیئر ول پاور اینڈ ڈیٹرمنیشن. اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ دیکھیے, وی آر اسٹریٹجیکلی پلیسڈ ایٹ اے لوکیشن وچ گیوز اس اے گریٹ ایڈوانٹیج ایز پاکستانیز, اور اس ملک کا مارز وجود میں آنا 27 رمضان کی شب, اور اس ملک کا اس لیول پہ پہنچنا جہاں آج یہ پہنچا ہے, جہاں یہ ایران امریکہ کی سالسی کروا رہا ہے, جہاں اس نے ایک جنگ جیتی الحمدللہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہماری قیادت نے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے, فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے, ہماری گورنمنٹ نے, آرمڈ فورسز نے پچھلے 2.5 سال کے اندر جو کچھ کیا ہے اور جس طریقے سے ملک کی عزت بحال ہوئی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے ممالک پاکستان کو سیریسلی لیتے ہیں, مگر پھر بھی ایک نیگیٹو پروپیگنڈا, ایک کیمپین آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف چیزوں پہ چلتی, کیوں؟ تو دیکھیے, اینی کیمپین اور اینی انفارمیشن وچ از اگینسٹ دا کنٹری شوڈ بی کوشچنڈ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑا نہیں. اٹس پارٹ آف مائی بلیف, اٹس پارٹ آف مائی کور بلیف, بیکاز یہ ملک نے ہمیں سب کچھ دیا, یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اس ملک نے ہمیں شناخت دی ہے, ہمیں عزت دی ہے, ہمیں وقار دیا ہے. اور آج آپ مائنورٹیز کا حال دیکھیں, میں آپ کو ایک کمپیریٹو انالیسس بھی دے سکتا ہوں آن دی کنڈیشن آف مائنورٹیز ان انڈیا اینڈ ان پاکستان. مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک وہاں پہ ہو رہا ہے, ود ایوری پاسنگ ڈے دا ٹو نیشن تھیوری از گیننگ اسٹرینتھ اینڈ مومینٹم. وائی؟ بیکاز یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ایک ڈسکرمنیشن ہوتی تھی. میں ایک حلقے سے بلانگ کرتا ہوں, میں نے لوگوں سے ووٹ لیے ہیں. آئی ہیو 70,000 کرسچن ووٹرز ان مائی کانسٹیچوئنسی, 70,000, اینڈ آئی ہیو ٹاٹ دیم ٹو کوشچن. میں پہلے دن گیا تو مجھے کمیونیکیشن میں تھوڑی مشکل ہوئی, مجھے نظر آیا کہ ان کی اپریہینشنز ہیں جو ان کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہیں, مگر وہ اپنی زبان سے ان کو ادا نہیں کر پا رہے. تو میں وہاں بیٹھ گیا, اینڈ آئی ریفیوز ٹو لیو ٹل پیپل کیم اینڈ اسپوک ٹو می کہ ان کی ریزرویشنز ہیں کیا. اینڈ میں جہاں جاتا ہوں ان کی رائٹس کی بھی بات کرتا ہوں, میں دنیا میں جہاں جاتا ہوں میں پراؤڈلی کہتا ہوں کہ میں 70,000 کرسچن ووٹرز کا نمائندہ ہوں. اینڈ پاکستان میں مائنورٹیز کو پھر بھی وہ حقوق حاصل ہیں جو شاید اس سب کانٹیننٹ میں باقی جگہوں پر نہیں ہے. تو وی آر پریولیجڈ ان دیٹ ریگارڈ. اینڈ اینی نریٹو وچ از میڈ ول آلویز اسٹرینتھن یو اف اٹ از فار یور کنٹری. میں ابھی ینگ سول سروینٹس کو ایک لیکچر دے رہا تھا اس دن. میں یوزلی کوشش کرتا ہوں جتنے نئے بیچز پاس آؤٹ کرتے ہیں سول سروسز اکیڈمی سے میں سب کو بلاتا ہوں. ابھی 53rd کامن کا کیا, 54th کامن کا کیا, ابھی 55th والے آ رہے ہیں, وہ آئیں گے. آئی آلویز آسک دیم دیٹ وین یو پوسٹ سم تھنگ آن سوشل میڈیا, آج کل سول سروینٹس میں بھی ٹرینڈ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اوور ایکسپوز کرتے ہیں. سو آئی آلویز آسک دیم دیٹ وین یو پوسٹ سم تھنگ آلویز آسک یور سیلف اے فیو کوشچنس. از اٹ بینیفیشیل فار می؟ از اٹ بینیفیشیل فار مائی فیملی؟ از اٹ بینیفیشیل فار مائی آرگنائزیشن؟ از اٹ بینیفیشیل فار مائی پروونس؟ از اٹ بینیفیشیل فار مائی کنٹری؟ ایز ینگ ریسپانسبل سٹیزن دا سول سروینٹس میں کہتا ہوں کہ اگر یہ پانچوں باکس ٹک ہوتے تو آپ کر لو. بٹ آج کل جو ٹرینڈ ہے کہ ہر چیز کو پوسٹ کرنا ہے, اوور ایکسپوجر لینا ہے, لانگ ٹرم میں وہ ڈیٹریمنٹل ہے. اینڈ یہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے, ہماری منسٹری کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حوالے سے اویئرنیس زیادہ ہو. تو ہم نے کچھ کام کیے. میں اب کیونکہ پولیٹیشین دے اسپیک مور لسن لیس, تو میں اب کوشش کروں گا کہ میں اب اپنے آپریٹو پارٹ کی طرف آؤں. اینڈ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں کوئی ریزلٹ اورینٹیڈ ہم چیز کریں جس سے کوئی نتیجہ بھی نکلے اور ہم چیزوں کو لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کی طرف لے کر جائیں. تو ہم نے ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا. جب میں آئی ٹوک اوور ایز منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ الحمد للہ, تو میں نے سوچا کہ یہ ریڈیو پاکستان بھی بنا, پی ٹی وی بھی بنا, اے پی پی بھی بنا, ادارے بنتے رہتے ہیں. پچھلے 20-25 سال میں کون سا ادارہ بنا ہے؟ منسٹری نے کوئی ادارہ نہیں بنایا تھا انفارچونیٹلی. سو آئی ٹولڈ دیم ٹو چینج دا رولز آف بزنس. میں نے کہا آپ ڈیجیٹل ڈپارٹمنٹ بنائے. ایک سعید صاحب کے پاس بھی اس کا چارج رہا ہے. تو ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہم نے ایک نیا بنایا. مقصد کیا تھا؟ تو کاؤنٹر مس انفارمیشن اینڈ ٹو برنگ دی منسٹری ان لائن ود دا ماڈرن ٹرینڈس, کہ ہم اس کو ہمانگ کر سکیں آج کل کے تقاضوں کے ساتھ. پورا ایک نیا ڈپارٹمنٹ کھڑا ہوا اور وہ بڑے بہترین طریقے سے اب ایوالو کر گیا ہے. اٹس فلی فنکشنل. اور اس کے ساتھ ہمیں کمی محسوس ہوئی کہ ہمارے پاس انگلش کے اسٹریٹ کام ٹولس بہت کم تھے. ہم نے ایک نیا سیٹ اپ بنایا پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل کے نام سے. دی ایوریج ایج آف دا پیپل ورکنگ ان پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل از 28 اینڈ دے ڈیسائڈ دا پالیسی, دے ڈیسائڈ دا نیریٹو, دے ہیو فل ایڈیٹوریل لبرٹی. تو ایک تو میں چاہوں گا کہ ابھی اس انٹرنشپ پروگرام کے اینڈ پہ آپ ایک ان کا ٹور اسلام آباد کا کرائیں, وچ وی ول اسپانسر فرام دا منسٹری. آپ ان کو ان کا ہم پورا ارینجمنٹ کرتے ہیں, آپ ان کو لے کے جائیں, آپ ڈی سی ٹی وزٹ کروائیں, آپ پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل وزٹ کروائیں اور پاکستان ٹی وی سیٹلائٹ کا ایک ٹور کروائیں اینڈ وہاں پہ ڈی سی ٹی میں بھی ان کا انٹریکشن کروائیں. اینڈ اگر ٹائم ہو تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ منسٹری کے اندر بھی ایک بریفنگ ان کو میڈیا چیفز کی طرف سے دی جائے اینڈ انٹریکٹ کروائیں ان کو ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے ابھی براڈ کاسٹنگ میں اپنا نام بنایا ہے یا جو لوگ ہماری آج کل ریلز ڈیولپ کرتے ہیں جن کو مہارت حاصل ہے اس بات چیت کے اوپر. اور پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل میں جتنے لوگ ہیں انہوں نے کہاں سے ٹریننگ لی, کیا کیا, ان کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز کیا ہیں. تو یہ ایک بھرپور وزٹ آپ پلان کر لیں. دا منسٹری ول فنڈ دس وزٹ, ول اسپانسر اٹ, اور یہ ایک نائٹ اسٹے کرا کے ان کو آپ پھر واپس لے آئیں اگلے دن اور ڈوم میں ان کو اوپر دامنے کو میں کھانا بھی کھلائیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو تھوڑی ان کو منسٹری کی انر ورکنگس کا بھی پتہ لگے گا, ہمارے نئے ڈپارٹمنٹس کا پتہ لگے گا, پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل کیسے آپریٹ کرتا ہے اس کا پتہ لگے گا. اینڈ آئی ول شو یو ایک سنگل ریل. ہمارا ہم پچھلے دنوں ہمارا ایک وزٹ تھا ورلڈ اکنامک فورم کا سوئٹزرلینڈ کا ڈیواس کا, تو وہ ایک لڑکا ہمارے ساتھ گیا ود اے سنگل اسٹینڈ اینڈ اے کیمرا اور کس طریقے سے وہ پورا وزٹ نے تھر تھلی مچائی پوری دنیا میں. دس جسٹ اے اسمال ویڈیو اینڈ وی ہیو اے لاٹ آف اسٹف گوئنگ آن. وہ آپ کو دکھائیں گے سارا, اس پہ بریف کریں گے, اس کو پلان آؤٹ کر لیں. جی میں ابھی سیٹ صاحب کو نکل کے اس زمن میں جو ہے وہ انسٹرکشنز پاس کر دیتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ میڈیا انڈسٹری میں جاب پلیسمنٹس کا کوئی پراپر سسٹم میکنزم ایگزسٹ نہیں کرتا. کوئی لنکیج نہیں ہے بٹوین دی میس کام ڈپارٹمنٹس اور دی میڈیا ڈپارٹمنٹس اور دی فلم ڈپارٹمنٹس آف یونیورسٹیز اینڈ دی میڈیا انڈسٹری. اینڈ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, یہ بڑی تلخ حقیقت ہے, آج تک اس دور میں بھی ان 2026 اٹس اے میل ڈومینیٹڈ پیٹریارکل سوسائٹی وچ گیوز این ایڈوانٹیج ٹو میلز. اینڈ یہ ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کی جو فیمیل ہوتی ہیں وہ یہاں سے اسٹارٹ کرتی ہیں ریس, وی ہیو اے ہیڈ اسٹارٹ. اچھا اب اس میں ایک اور پرابلم ہے, میڈیا انڈسٹری میں بہت مشکل ہوتی ہے پروگرس اینڈ پریونشن آف ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس, پریونشن آف ہراسمنٹ ان دی انٹائر کریئر, یہ بڑا مشکل کام ہے. لاز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں بٹ پیپل ڈونٹ اسپیک آؤٹ, اینڈ پیپل ڈونٹ اسپیک آؤٹ بیکاز دے ڈونٹ ہیو ٹرسٹ آن دا سسٹم کہ یہ سسٹم ڈلیور کرے گا اگر ہم کوئی ایسی بات سامنے لے کر آئیں گے. آئی وڈ آلسو وانٹ کہ ایز اے ریزلٹ آف دس ٹریننگ پروگرام آپ جتنی فیمیل اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں, گیو می اے چارٹر آف ڈیمانڈس کہ ہاؤ وی کین میک دی میڈیا انڈسٹری اے سیف انڈسٹری فار فیمیلس, how we can ensure equal opportunities, and hum workplace ko safe kaise kar sakte hain. And ye bada mushkil kaam hota hai because promotions are based on the attitude that you have towards your boss. Masla kya hota hai, masla ye hota hai ki آپ نارمل بات کریں تو آپ کو لیبل لگ جاتا ہے یہ تو بڑا ایٹیٹیوڈ ہے, آپ زیادہ ہنس کے بات کریں تو وہ مسکنسٹرو ہو جاتی ہے, مس انٹرپریٹ ہو جاتی ہے, اور انریزنیبل ایکسپیکٹیشنز بلڈ ہو جاتی ہیں. وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دس بیکاز فرینکلی وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. تو میں آئی وڈ وانٹ کہ آپ ایک ان سے چارٹر آف ڈیمانڈز لیں, ان سے کوئی پرپوزل لیں, اگر یہ کوئی لیگل امینڈمنٹ بھی کہتے ہیں, آلریڈی لاز موجود ہیں, ان سے سیمپل ریلز کروائیں, پوڈ کاسٹ کروائیں, براڈ کاسٹ کروائیں اس ایشو کے اوپر, لیٹس میک اے نیریٹو آن دس, وائی ناٹ. ٹھیک, آئی ایم گلیڈ ٹو ہیئر دیٹ, ویری کائنڈ, تھینک یو. اس پہ کائنڈلی تھوڑا سا کام کریں, مجھے بتائیں ہم اس کو پالیسی لیول پہ کہاں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ایک یہ بات میرے ذہن میں تھی, تو دو ابھی ایکشنیبل آئٹمز جو میں نے اپنے آج اسپیچ سے نکالے ہیں, ایک اسلام آباد کا وزٹ ہے, ایک فیمیل ایمانسیپیشن کے حوالے سے ایک پالیسی پیپر یا ایک چارٹر آف ڈیمانڈز ہے, دو چیزیں. تیسرا, آپ سے میری اس پہ بات ہوئی کہ ہم اس پروگرام کو یہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کریں, اینڈ لیٹس میک دس انسٹیٹیوٹ آف ٹریننگ پیپل ود ریگارڈ ٹو براڈ کاسٹنگ اینڈ ود ریگارڈ ٹو میڈیا اسٹڈیز. سو اس کو ایک انسٹیٹیوٹ ڈکلیئر ہم کر دیتے ہیں تاکہ یہ اور اس کو ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے کہ یہ فرسٹ ٹریننگ پروگرام تھا آر جے اینڈ براڈ کاسٹنگ کا جو ادھر کنڈکٹ ہوا ان 2026. And let's take this forward. Isko, I think twice a year to kam az kam is pe ho, aur mukhtalif programs, short courses bhi hone chahiye. So ek to isko wo kar dein, dusra main samajhta hu ki jin logon ne is program mein isko mumkin banane mein, isko chalane mein apna kirdar ada kiya hai, unke liye ek honorarium ka bhi main aaj ye announcement karta hu. Aur isme جو میں بات کر رہا تھا ود ریگارڈ ٹو جاب پلیسمنٹس اینڈ اے لنک بٹوین میس کام ڈپارٹمنٹس اینڈ دی میڈیا انڈسٹری کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, اس کے لیے بھی کوئی پروپوزل آپ بنائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. شوڈ دا منسٹری کمپیل میڈیا ہاؤسز ٹو امپروو دیئر انٹیک آف نیوز اینکرز, آف پروگرامرز, آف کریٹو پیپل تھرو یونیورسٹیز, اس کا کیا میکنزم ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ان ٹیک کا تو خیر کوئی میکنزم نہیں ہے, بٹ آہستہ آہستہ ایک اور جو بات ہم نے پچھلے دنوں, میرے پاس ریڈیو کے لوگ آئے جو پرائیویٹ ریڈیو چینلز ہیں, اینڈ وہ آہستہ آہستہ ان کو لگ رہا تھا کہ ڈیٹیریشن بہت آ گئی ہے اینڈ کمرشلی وائبل نہیں رہے. آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ اس دفعہ 14 اگست پہ ہم نے کمرشل ایڈز گورنمنٹ کی طرف سے ریڈیو چینلز کو دیے, ان کا ریٹ مقرر کیا اور ریٹس مقرر ہو چکے ہیں. یہ آر جے کا پروفیشن بھی ڈورمنٹ ہوتا جا رہا تھا. ریڈیو کے تمام پرائیویٹ چینلز کے ریپس میرے پاس آئے, ہم نے اسی وقت آرڈر جاری کر کے, اس وقت ریڈیو چینلز کے گورنمنٹ ایڈورٹیزمنٹس کے ریٹس ہیو بن سیٹلڈ, دے ہیو بن گیون ایڈورٹیزمنٹس اینڈ دے ہیو بن میڈ کمرشلی وائبل. تو ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کا بھی خیال کیا ہے کہ وہ بھی اپنی انٹیک کو بہتر کریں, اپنی پروگرامنگ کو بہتر کریں اور وہ زندہ رہ سکیں. اینڈ دے شوڈ بی ایبل ٹو پرفارم بیٹر اور وہ کانٹریبیوٹ کر سکیں, بیکاز دیکھیے ریڈیو میں بڑی پاور ہے آف کمیونیکیشن فار اسٹریٹجک پرپسز, فار ایجوکیشنل پرپسز, فار اویئرنیس پرپسز, ڈیورنگ ڈیزاسٹر, فار ریلیف پرپسز, فار ریہیبلیٹیشن پرپسز. تو جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو ہم ریڈیو کو یاد کرتے ہیں کہ جی اب اس پہ زیادہ پروگرامنگ ہونی چاہیے, زیادہ اویئرنیس کیمپینس چلنی چاہیے, لوگوں کو اس پہ زیادہ اویئر کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں یہ جو آر جے اور براڈ کاسٹنگ کی ٹریننگ کا پروگرام تھا یہ بہت اچھا رہا. اس پر آرگنائز کرنے والوں کو, پارٹیسپیٹ کرنے والوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور جو آج ایکشنیبل آئٹمز میں نے یہاں پہ اناؤنس کیے ہیں یہ نوٹ کر لیں, اس کو ہم وی ول میک دیم پاسبل. اور انسٹیٹیوٹ کے قیام کے لیے کیا کیا آپ کو چاہیے مجھے بتائیں, وی ول میک اے پراپر انسٹیٹیوٹ تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں اور یہ ٹریننگ پروگرامز جو ہیں وہ یہاں پہ ہوا کریں. اور اگر ممکن ہو تو یہ جو اسلام آباد کی وزٹ کی میں نے بات کی, ممکن ہو تو آپ اسی ویک اینی ٹائم فرام منڈے ٹو تھرسڈے آپ اس کو آرگنائز کر دیں. اور ایک آدھے پرائیویٹ ریڈیو چینل کا بھی ان کو وزٹ کروائیں اس دوران, تو مجھے پروگرام بنا کے آج ہی شیئر کر لیں. تو میں آئی وڈ آلسو وانٹ ٹو, آلدو وقت بہت محدود ہے, بٹ میں چاہوں گا کہ کچھ کوشچن اینڈ آنسر سیشن ہم چھوٹا سا کریں. اینڈ I would encourage you, اور جو کہا جا چکا ٹھیک ہے بہت اچھا کام ہوا, I would appreciate اگر آپ تنقیدی سوال کریں اور آپ I hold myself accountable before you, آپ مجھے پوچھیں کہ جی کیا کیا آپ نے اور ینگ جنریشن کے لیے کیا کیا, تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی مچ اپریشیٹیڈ. ورنہ یہ انجمن ستائش بامی جو چلتی رہتی ہے ہر وقت وزیر کی اور اس کے اداروں کے لوگوں کی, یہ تو ہم دفتر میں کر لیں گے, تو آپ اگر مناسب سمجھیں تو. تو میں ان اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے ساز بدلے گئے, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. پاکستان زندہ باد. جی آپ نے سوال کرنا تھا, آپ جی پلیز گو ہیڈ. وعلیکم السلام. ٹھیک, تنقیدی ہونا چاہیے. ہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. آج کل ایک مین ٹی وی چینل کے اوپر ایک اینالسٹ ہیں, ان کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ ایک فائیو سٹار ہوٹل میں ایک سیٹ صاحب کے بٹلر تھے. وہ رجسٹر ساتھ رکھتے ہیں, انہوں نے چیزیں یاد کی ہوتی ہیں, وہ آ کے اپنی بیان کرتے ہیں. بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی آپ نے ایک دن بھی زندگی میں میس کمیونیکیشن پڑھا؟ آپ نے زندگی میں ایک دن بھی میڈیا اسٹڈیز پہ کوئی ریسرچ کی؟ آپ نے کوئی ریسرچ پیپر پبلش کیا؟ آپ نے ایک دن بھی زندگی میں کوئی ایسی چیز کی جس سے بندہ کہہ سکے کہ آپ ایکچولی میڈیا پرسن کہلانے کے لائق ہیں؟ انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا چینلز کی بھی پولیٹیکل کنسیڈریشنز آڑے آ جاتی ہیں. اب میں نے جب یہ چارج لیا تو میں پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے میں نے آتی اینکرز کا آڈٹ کیا. ایک خاتون پروگرام کر رہی تھی مہذب دنیا کے سنگ, اور ان کو مہذب نہیں کہنا آتا تھا. آن مائی پارٹ آئی فائرڈ آل دی اینکرز اینڈ میں نے ان کے لیے معیار رکھا. میں نے کہا جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اینکر سفارش پہ آیا ہے یا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے کسی مین اسٹریم میڈیا چینل پر اینکر رہنے کا اس کا تجربہ نہیں ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو دیم دا اسکرین. میں سارے اینکرز پاکستان ٹیلی ویژن کے اس وقت جو ہیں وہ سارے پرائیویٹ سیکٹر سے آئے ہوئے ہیں. میں نام لے لیتا ہوں, بینی سلیم صاحبہ نیو ٹی وی چھوڑ کے آئیں, اسی طرح ڈاکٹر ماریا ہیں وہ ہم ٹی وی چھوڑ کے آئیں, اسی طرح نجم ولی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو پرائیویٹ چینلس کے مین اسٹریم شوز چھوڑ کے آئے بیکاز آئی کریٹڈ دیٹ اسپیس کہ یہ سفارشی اینکر نہیں چلے گا. اور ایک اینکر کے لیے مجھے لگتا ہے مجھے صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان نے فون نہیں کیا, پورے پاکستان نے فون کیا. اینڈ آئی پٹ مائی فٹ ڈاؤن الحمد للہ. میں نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ, سفارش پہ یہ کام نہیں ہوگا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کلچر چینج نہیں ہوگا, میں نے تو یہ کر دیا میں جاؤں گا, کل کو کوئی اور وزیر آئے گا, وہ ساری سیاسی بھرتیاں ہو جائیں گی اور سارے سیاسی اینکر آ جائیں گے. تو جو پروفیشنل اینکر ہے یہ پالیسی ادارے نے بنانی ہے. آئی وڈ وانٹ کہ ہم یہ جو میں نے بات کی نا کہ یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ میڈیا کا لنک بنایا جائے, اس کا ایک وے فارورڈ ہے. وہ وے فارورڈ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ایسوسیشنز ہیں, پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسیشن جس میں تمام میڈیا چینلز کے جو اونرز ہیں وہ بیٹھتے ہیں, اس کے بعد آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی جس میں اخبارات کے سارے اونرز بیٹھتے ہیں, اسی طرح باقی بھی میڈیا کے سیگمنٹس کی آرگنائزیشن ہیں, اس بات کو انکریج کیا جائے کہ یہ ریچ آؤٹ کریں یونیورسٹیز کو اور یہ ایک برج بنے بٹوین دی فریش گریجویٹس ان دس فیلڈ اینڈ دی امپلائر جس نے ان کو امپلائے کرنا ہے. تو اس پہ بی وی ول میک اے سسٹم. یہ آلریڈی ہم نے اپنے اداروں میں تو اس کو شروع کر دی ہے, بٹ آئی تھنک پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور کوسچن جی, آئی ایم ویری گریٹفل. کچھ بھی جی, آپ جو مرضی پوچھنا چاہے پوچھ لیں جی.
2: پنجاب یونیورسٹی
1: جی.
2: سر میرا سوال یہ تھا کہ ابھی آپ نے بات کی سوشل میڈیا کے بارے میں اور مس کمیونیکیشن, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کے بارے میں. سر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں جو 4 سال یا 8 سال کی ایک ڈگری باقاعدہ کر کے آ رہا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ اپنا ٹیلنٹ دکھانا چاہ رہا ہے, میڈیا میں جا رہا ہے, پس رہا ہے باقاعدہ. ایک نا ٹرم یوز ہوتی ہے کہ انہوں تھوڑا رگڑا دیو, وہ رگڑا کھا رہا ہے. اچھا اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سوشل میڈیا آپ نے بات کی ایک دم سے ہٹ ہوا, وہاں پہ ایک لڑکی آتی ہے سیلاب میں اور وہ ویڈیو بنا جاتی ہے.
1: نہیں یہ سیلاب کی تو آپ نے بڑی مہذب بات کی بیٹا, بیٹھو نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی ویڈیوز ہٹ ہوتی ہیں. سیلاب والی نہیں ہٹ ہوتی, بڑی بڑی چینیں پہن کے گارڈوں کے ساتھ ڈالوں کے ساتھ چلنے والی ویڈیوز ہٹ ہوتی ہیں. بے ہنگم گانوں پہ نان ریتمک ڈانس کرنے کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. انڈین فلموں کے گانوں کے اندر فضول الفاظ کو کاپی کر کے ریپیٹ کر کے اس کو اس پہ میمکری کر کے یا اس کو ڈب کر کے وہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. اس سارے کی پیچھے کیا لاجک ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کمرشل انٹرسٹ ہے. کمرشل انٹرسٹ کیا ہے کہ جب کسی چیز میں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. اچھا ہم نے پالیسی لیول پہ ٹک ٹاک والوں سے ایک میٹنگ کی اور ٹک ٹاک کے جو ہیڈ ہیں پاکستان کے بہت ریزنیبل آدمی ہیں اینڈ ٹک ٹاک کی گورنمنٹ کے ساتھ کمپلائنس بہت اچھی ہے اینڈ دے آر ویری ویری ریسیپٹیو ٹوورڈز آر ڈیمانڈز آر ریکویسٹس. انہوں نے بیچاروں نے ایک اسٹیم کا پروگرام شروع کیا ایجوکیشن کا. آپ کو پتا ہے ٹک ٹاک لانچ کیوں ہوا تھا؟ لیٹ می ٹیک یو بیک ٹو دا بیسکس. میں تو آلدو میری ڈگری میڈیا میں نہیں ہے بٹ میں نے پی ایچ ڈی کر دی ہوئی اس پہ. آئی ایم اے ویری پریکٹیکل پرسن وین اٹ کمس ٹو میڈیا مینجمنٹ اینڈ مینجمنٹ آف دا منسٹری. ٹک ٹاک کیوں بنا تھا؟ ٹک ٹاک بنا تھا ویژول ریپرزنٹیشن کے لیے کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, کہ جن لوگوں کو بات پڑھی لکھی سمجھ نہ آئے ان کے لیے آپ ویڈیو بنا دیں, پیچھے کو ساؤنڈ ڈال دیں, اٹ ول بی ایزیئر فار دیم ٹو کمپریہینڈ اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور وہ ایجوکیشنل پرپسز کے لیے بنا تھا. جو اسٹیم کا ان کا پروگرام ہے اٹ از پیورلی ایجوکیشنل. وہ کہتے ہیں جی پاکستان نے اس کو بھی فیل کر دیا, یہاں پہ آپ نے ڈانس اور باقی چیزیں شروع کر دی. ڈانس ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ہے, ایک ایک ڈسپلن ہے, ایک اس ایک آرٹس اینڈ کلچر کا پارٹ ہے, بٹ ناٹ لائک دس. جس دن ڈیمانڈ بڑھ جائے گی ایکچوئل انالیسس کی، ایکچوئل سوشل ایشوز کی، پاپولیشن پہ کوئی بات نہیں کرتا. سب سے بڑا ایشو پاپولیشن ہے اس وقت ملک کا. وی ایڈ اے پاپولیشن آف دا سائز آف نیو زیلینڈ ایوری ایئر. ہماری گروتھ کو وہ کھا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے پاپولیشن پہ آپ ویڈیو کریں نا، ابھی میں آپ کو ڈیٹا دیتا ہوں، پاپولیشن پہ ویڈیو کریں، 10 سے اوپر لائک نہیں آئے گا. آپ کو میں چینے دیتا ہوں اور 2-3 ڈالے دیتا ہوں، آپ دیکھیں رات کو آپ کے 2 لاکھ ویوز ہوں گے. سو یہ اس کا مسئلہ دو ہیں، ایک کمرشل انٹرسٹ ہے اور دوسرا ایجوکیشن اور اویئرنیس ہے، اور وہ سب نے مل کے کرنا ہے. سرکار کا تو قصور ہے، دیکھیں میں کٹہرے میں کھڑا ہوں اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کھڑے ہوں مجھے سوال کریں. میں نے تو اپنے آپ کو آپ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے. بٹ ایوری انڈیویجول ہیز ٹو پلے اے رول ان دس. ہر کسی کو اپنا رول پلے کرنا ہے کہ ہم ایک ایسا ٹائم آئے کہ جو چیزیں ایجوکیشنل پرپسز کے لیے ہیں، جو ایکچولی میننگ رکھتی ہیں، ان پہ ویوز آئیں اور وہ کمرشلی وائبل ہوں، اور اویئرنیس اور ایجوکیشن بھی بڑھائی جائے تاکہ لوگوں کو اس کا ادراک ہو کہ کس طریقے سے ہم نے کس چیز پہ زیادہ، کس چیز کو زیادہ اہمیت دینی ہے. اور میں پاپولیشن کی بات کیوں کر رہا ہوں، پاپولیشن میں دیکھیں برتھ اسپیسنگ، پاپولیشن کے اندر مٹرنل ہیلتھ، ہیلتھ آف دا چائلڈ، انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ کیا ہے، ہاؤ مینی مدرس ڈائی ان پاکستان گیونگ برتھ، یہ اتنی چیزیں ہیں وچ شوڈ بی ٹیکن ان ٹو کنسیڈریشن، بٹ نو بڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ بیکاز یو وانٹ گیٹ ویوز اف یو ٹاک اباؤٹ اٹ. تو اس کا حل ان اے ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہے، جس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، مختلف منسٹریز، دے کم ٹوگیدر اینڈ دے ٹاک اباؤٹ دس. آئی تھنک دس از دی اونلی سولوشن. اینڈ جس دن اس طرح کے ٹاپکس کمرشلی وائبل ہو گئے تو آپ کو سوشل میڈیا پہ باقی چیزیں نظر نہیں آئیں گی، آپ کو یہی نظر آئے گا. سو یہ دو اس کے حل ہیں، اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. اوور نائٹ یہ فکس نہیں ہوگا، دیر از نو ون سائز فٹس آل سولوشن، اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ از. جی جی
3: السلام علیکم.
1: جی
3: سر، میرا نام ہمنا صدیقی ہے اور میرا تعلق گورنمنٹ کالج سے ہے. سر میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اس سوال کا حصہ آپ نے پہلے اس کا جواب دے چکے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ اس پہ ایک بریف گفتگو ہو جائے کہ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ میں آنے سے پہلے، اس وزارت میں آنے سے پہلے آپ کا جو ویژن تھا اس منسٹری کو لے کر وہ کیا تھا، اور کس حد تک وہ گولز اچیو کر چکی ہے یہ منسٹری؟ اور دوسرا یہ کہ ہم ایز یانگسٹرز آف اے جنریشن، ہم کس طرح سے اس انڈسٹری میں فلرش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں؟
1: بہت شکریہ. تھینک یو جی. وین آئی ٹوک اوور، اب ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جی میرے آنے سے پہلے تو معاملات بہت خراب تھے، بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو فارمولیٹ دس آنسر. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیجیٹل پریزنس نہیں تھی منسٹری کی بالکل بھی، اینڈ آپ کو میں اسلام آباد اس لیے بھجوا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ سینگ از بلیونگ کہ ہم نے کیا ریفارمس کیے ہیں. آئی وانٹیڈ ٹو ٹرن اراؤنڈ پاکستان ٹیلی ویژن، وہ اس حد تک ضرور ہو گیا کہ اسپورٹس کو ہم نے بالکل علیحدہ کر دیا، اس میں ہمیں اچھے ریونیوز بھی آئے، ہم نے میرٹ بیس سسٹم انٹروڈیوس کروایا، اور اس وقت ہمارا اسپورٹس کا وہ بڑا اچھا چل رہا ہے. انگلش کے اسٹریٹ کام ٹولس نہیں تھے، پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل بنایا، پاکستان ٹی وی سیٹلائٹ کو امپاور کیا، ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ بنایا. سو اے لاٹ آف نیو انیشیٹیوز ہیو بین ٹیکن، بٹ آئی فیل کہ جو ویژن تھا اس میں کافی امپلیمنٹیشن 2.5 سال کے اندر ہوئی ہے. بٹ دین اگین ٹو کاؤنٹر مس انفارمیشن، اس میں ابھی بہت سارا کام باقی ہے. اینڈ ٹو اسٹرینتھن دا اسٹیٹس نیریٹو، جس کے اندر پاکستان کے نیریٹو کا ہم لیوریج کر سکیں پوری دنیا میں، اس میں بہت سارا کام باقی ہے. سو ابھی ریویمپ رہتا ہے آف دی ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ، اب نام بھی پرانے ہیں. آئی وانٹ ٹو چینج دیز نیمز آلسو، کہ جو فورن میڈیا کو ہمارا ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے وہ ایکسٹرنل پبلسٹی ہے، جو لوکل میڈیا کو کرتا ہے وہ انٹرنل پبلسٹی ہے. آپ امیجن کریں کہ یہ 1960 کی دہائی میں کسی نے نام رکھ دیے اور میری طرح کسی نے کوشچن نہیں کیا کہ یار یہ نام کیوں رکھے ہوئے ہیں، ان کی آج کی دنیا میں ریلیونس ہے؟ جہاں پہ پبلک ڈپلومسی چل رہی ہے، جہاں پہ انٹرنیشنل ریلیشنز چل رہے ہیں، جہاں پہ ماس میڈیا چل رہا ہے، جہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا کی ایولوشن چل رہی ہے، وہاں پہ ہم انہیں ناموں کے ساتھ بیٹھے ہیں، انٹرنل پبلسٹی اور ایکسٹرنل پبلسٹی. سو ایک تو میں جو فورن میڈیا والا ونگ ہے اس کو ریویم کرنا چاہتا ہوں. مس انفارمیشن پہ ہم نے نسٹ کے ساتھ، آئی بی اے کے ساتھ ایک پروگرام جوائنٹلی لانچ کیا ہے، اس میں اویئرنیس بھی کر رہے ہیں. یو این ڈی پی از آر پارٹنر، وہ ہم علیحدہ سے اس کو چلا رہے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن اسپورٹس کی بات ہو گئی، نیوز کی میں نے آپ کو بتایا کہ جو سفارشی اینکر سے انہوں نے تنگ تو بہت کیا بٹ آئی کین کلیم الحمد للہ کہ اب فی الحال سفارش پہ کوئی نہیں ہے. اینڈ وہ بہت بڑی وجہ بنی کہ اداروں کے اندر بھی مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. جس دن میں نے ان کو چھیڑنا شروع کیا میرے خلاف خبریں لگنا شروع ہو گئیں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے لگائیں. تو اب میں نے اس کا ایک حل ڈھونڈ لیا ہے. جو لوگ انسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے چیزوں کو نیگیٹیولی پورٹرے کرتے ہیں یا اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہم بہت دور دراز علاقے میں بھیجتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے, یہ ماسٹر ہے نریٹو میکنگ کا, اس کی ضرورت بہت بیکورڈ ایریا کے اندر ہے. تو جب وہ کورٹ جاتا ہے وہ نوٹیفیکیشن لے کے, تو کورٹ کہتا ہے آپ کی تو اس میں تعریف لکھی ہے تو آپ کے ساتھ تو ڈسکرمنیشن نہیں ہوئی. تو دس ریئلی ورکڈ, یہ ہم نے کچھ کوشش کی ہے. اے پی پی کو میں چاہتا ہوں کرنا ریفارم, بیکاز سمپل پریس ریلیز انگریزی کے کبھی آپ پڑھ لیں آپ کے رونے نکل آئیں گے کہ یہ کس بندے نے انگریزی لکھی ہے اور یہ کیسے لکھی. وہاں سیاست ہوتی, دو گروپس ہوتے ہیں وہ سیاست کرتے ہیں اور الیکشنز کی سیاست ہے وہاں پہ اور پورا ادارہ اسی کے پیچھے لگا ہوتا ہے. پریس ریلیز سے کسی کو سروکار نہیں ہے, پاکستان کے نریٹو سے کسی کو سروکار نہیں ہے. تو ایک ریفارم اے پی پی کا اس کی اوور ہالنگ ہونے والی ہے and it really needs to be revamped from top to bottom because it's one of your premier institutions jo pakistan ke narrative ko puri duniya mein leke chalta hai. It's a wire service as you well know. So I think ek wo reform baki hai. And other than that jo ye media industry ka link hai with universities jo aaj humne baat ki, I think this is very important. So I would say if you ask me in terms of percentage, I would say the vision that I came with 60% has been achieved and بس میں نے اپنے آپ کو پاسنگ مارکس سے 10 نمبر اوپر دے دیے. تو آئی تھنک دیر از اے لانگ وے ٹو گو, بٹ آپ جب وزٹ کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کام کتنا مشکل تھا اور ہم نے کتنے کم عرصے میں اس کو اچیو کیا. تو اس کے لیے ہم کام کریں. دوسرا کوشچن سوری آپ کا کیا تھا, آپ نے دو کوشچن پوچھے تھے. جی جی جی رائٹ. اچھا اس کے لیے نا, اس کے لیے ہم نے کام کیا. جس طرح آپ کا یہ ٹریننگ پروگرام ہوا ہے, ہم ایک نیشنل میڈیا لیڈرشپ پروگرام لے کے آ رہے ہیں, این ایم ایل پی. اس کی بھی بریفنگ رکھوائیں جی. این ایم ایل پی جو ہے نا, نیشنل میڈیا لیڈرشپ پروگرام, وہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہ این ڈی یو کے اسٹائل کا ایک کورس ہوگا جس میں تمام میڈیا آرگنائزیشنس کے ریپس بھی ہوں گے, میڈیا ہاؤزز کی بھی ایکٹیویٹی اس میں دیکھی جائے گی, گورنمنٹ کی اوور آل ورکنگ بھی دیکھی جائے گی. اور آپ کے سوال سے مجھے ایک اور خیال ابھی یہ آیا کہ آپ ایک جو میں نے ابھی تجاویز لی ویمن ایمانسپیشن کے حوالے سے, ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس کے حوالے سے, آپ انہی بچوں میں سے نمائندگی لے کے ایک چھوٹا ریفارمز یونٹ بنا دیں جہاں پہ یہ منسٹری کو سجیسٹ کر سکیں کہ ان کے سجیشنز کیا ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم دیکھ لیں گے. تو آپ ایک چھوٹی سی ان کی آپ نے کمیٹی بنانی ہے, اس کا نوٹیفیکیشن آج ہی ہو جائے. اس کی کمیٹی بننی ہے, سیل بننا ہے, یونٹ بننا ہے, کال اٹ واٹ یو وانٹ. تو یہ ایک ذریعہ بن جائے گا اور اس کی انٹیک اور ہر یونیورسٹی سے ایک ایک اسٹوڈنٹس کے اندر رکھیں اور یہ پرماننٹ فیچر ہو کہ یہ جب گریجویٹ کر جائیں تو ان کی جگہ اسی یونیورسٹی سے ایک دو اور لوگ آ جائیں. تو اس کو ذرا دیکھ لیں, ایک سیل بنا دیں, ان کو ورکنگ اسپیس بھی کبھی کبھار انہوں نے ملنا ہو تو مل جایا کریں. اچھا جی بیٹا. وعلیکم السلام
4: سر. وہ جیسے آپ نے ایک پہلے پوائنٹ جو ہے ریز کیا ہے کہ میڈیا میں فیمیلز کی جو ہراسمنٹ ہے, میں ایک نجی ادارے میں اینکر ہوں. اب میڈیا میں ہم فیمیلز کے لیے کام کرنا اتنا مشکل ہے, اتنی ہراسمنٹ ہے, اس قدر ہراسمنٹ ہے کہ یہاں تک کہ اسکرین کا لالچ دے کے, اسکرین کا نشہ کہ جسے لگ جائے کہ وہ دوبارہ جو ہے اتر نہیں سکتا, کہہ کے باہر کے ملک لے جانے کی, دوسرے شہروں لے جانے کی, سیلری زیادہ دینے کی, عہدہ بڑا دینے کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. ایون کہ چینل کے مالکان اس میرے پاس نا اس وقت شاید میں لڑکا آ رہی ہے.
1: نہیں نہیں آپ آرام سے ٹیک یور ٹائم, ٹیک اے ڈیپ بریتھ, ٹیک یور ٹائم. بہت امپورٹنٹ بات آپ کر رہی ہیں اور ناٹ مینی پیپل ہیو دی کریج ٹو سے واٹ یو سیڈ. تو میں ایک تو آپ کو بہت دیکھیں, آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ آپ نے سوال اس لیے کیا بیکاز میں نے آپ کو تھوڑا سا اس پہ انکریجمنٹ دی کہ آپ یہ بات کریں اور میں نے خود یہ بات کی بیکاز یہ ایک ہارش ریئلٹی ہے سوسائٹی کی جس کو ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. وی ٹرن اے بلائنڈ آئی اینڈ ہم بہت کچھ ہوتا ہے ڈسکرمنیشن کے نام پہ جو آپ بات کر رہی ہیں. اینڈ اگر میں یہ بات یا نہ کرتا تو آئی وڈ ہیو فیلٹ دیٹ آئی ایم اے ڈس آنیسٹ پرسن کہ میں بچوں کے سامنے گیا ہوں اور میں نے ایکچوئل فیس آف دا میڈیا انڈسٹری اس پہ بات نہیں کی. تو میں نے اس لیے بات کی اینڈ آئی وانٹ ٹو تھینک یو فار سیئنگ واٹ یو سیڈ. اینڈ آپ نے بریک لے لیا, باقی کنٹینیو کرو اپنا سوال.
4: سر میں کہنا چاہ رہی تھی کہ میرا ایکسپوجر جو ہے آلموسٹ 3 سال کا ہو چکا ہے, تو میرے پاس بے تحاشا چینلز کے نام موجود ہیں, تو اس وجہ سے میں یہاں لینا نہیں چاہ رہی تھی, میری زبان بھی لڑ کر آ رہی تھی. لیکن یہ کہ جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں نامور, جتنا اچھا چینل اتنی اچھے لیول کی ہراسمنٹ ہوتی ہے وہاں کے, مطلب کہ اس چیز کو کم کرنا چاہیے, بہت مشکل ہے. اور ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ ہمارے یہاں فیمیلز اکثر آتی ہیں انٹرنشپ کے لیے یا میڈیا وغیرہ میں آتی ہیں, تو ہماری میڈیا کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم دوپٹہ نہیں لے سکتے, گلے میں بھی نہیں لے سکتے, جس کی وجہ سے بہت سی فیمیلز کام نہیں کر سکتی. اور یہ کہ ہمارے ملک کا تو نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو پھر یہ کس طرح کی پابندی ہے کہ آپ دوپٹہ نہیں لے سکتے, حجاب نہیں پہن سکتے, گلے میں بھی نہیں لے سکتے؟
1: اس پہ میں آپ کو اپنے ویو دوں پہلے. دیکھیں یہ ہر انڈیویجول کی چوائس ہے, جو دوپٹہ سر پہ لینا چاہتا ہے, جو دوپٹہ گلے میں لینا چاہتا ہے, یا جو دوپٹہ نہیں لینا چاہتا, یہ ہر انڈیویجول کی چوائس ہے. کوئی چینل کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرے. اینڈ آئی ڈونٹ نو یہ ٹرینڈ کہاں سے آیا کہ ہم نے اپنے اصول بنا لیے کہ ہم اپنی آئیڈیالوجی امپوز کرتے ہیں کہ یہ پہنے کوئی یہ نہ پہنے. اینڈ آئی تھنک ایوری انڈیویجول شوڈ ہیو دا رائٹ کہ وہ اگر ٹیلی ویژن پہ بھی اپیئر کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح کرنا چاہتے ہیں. اب کئی کلچرل سینسیٹیوٹیز ہوتی ہیں, ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ اب باہر دیکھتے ہیں آج کل جو ہو رہا ہے, اور مسلمانوں کے ساتھ بھی جو اسلامو فوبیا کا ایک ایشو ہے, اٹ ایگزسٹ. بٹ آئی تھنک ود ریگارڈ ٹو آر فیمیل پاپولیشن, ایوری ون شوڈ ہیو دا رائٹ. اور یہ چینل ڈکٹیٹ نہ کرے کہ کس نے دوپٹہ پہننا ہے کس نے نہیں پہننا, جس کی مرضی ہے. اسکرین ٹائم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. میرا پرسنل ویو ہے.
4: پرسنل ویو ہے, میرا بھی یہی پرسنل ویو ہے, لیکن ہمارے میڈیا نے اس چیز پہ کمپلشن کر دیا کہ آپ نہیں لے سکتے, ایون گلے میں بھی نہیں لے سکتے.
1: دس از ویری سیڈ. آئی تھنک اس پہ وی ول ٹیک دس اپ, اس کو ہم اس پہ بات چیت کرتے ہیں. اینڈ جیسے میں نے کہا کہ ہر کسی کی چوائس ہے, تو یہ کسی پہ امپوز نہیں ہونا چاہیے کہ کس نے کیا کرنا ہے. دس ول بی ٹیکن اپ اینڈ آئی وڈ وانٹ یو ٹو بی اے پارٹ آف دا کمیٹی, جس کو میں نے ابھی کہا نا کہ اس پہ پروپوزل دیں. اور کوئی بات آپ نے کرنی ہے اس کے علاوہ؟ آپ اگر ہمیں ایک دو انسیڈنٹس بھی لکھ کے دے دیں نا کانفیڈینشلی, تو وی ول ٹیک اٹ اپ ان شاء اللہ. اینڈ یہ اٹس اے ریئل ایشو, اٹ ایگزسٹ, اٹ نیڈس ٹو بی کاؤنٹرڈ. اینڈ یہ کلچرل چینج کے تھرو ہوگا. یہ لاز رولز بنتے رہتے ہیں, بہت چیزیں ہوتی رہتی ہیں, بٹ جب تک ہم اس کو کال آؤٹ نہیں کریں گے, کلچرل چینج کی ڈیمانڈ نہیں پیدا کریں گے, بیکاز ونریبلٹی ہے نا, کسی کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے کہ وہ اس کو رپورٹ نہیں کرتے. نمبر ون ٹرمینیشن, کہ جاب سے نکال دی جاؤں گی. نمبر ٹو ایک بدنامی کا عنصر ہمارے معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی ہے کہ جی میرے پہ یہ الزام لگ جائے گا. ہماری جو ہراسمنٹ کے اگینسٹ ایک کمیٹی پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر ہے وہ اوور یوز ہو جاتی ہے, بیکاز اس میں بہت ساری درخواستیں آتی ہیں جو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جی معاملہ تھا نہیں. بٹ ادھر یہ کلچر چینج ہوا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچھا ٹرینڈ ہے کہ اگر کوئی درخواست آ رہی ہے اور اس کی تہہ تک پہنچا جا رہا ہے, تو آئی تھنک ایوری انسٹیٹیوشن ہیز ٹو میک اٹس اون ایفرٹ. اس میں ہم جو کر سکتے ہیں, آئی وڈ وانٹ کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں. ہم پالیسی گائیڈ لائنز ایشو کریں گے, ہم ہر ادارے کو, ہر میڈیا ہاؤس کو, ہر میڈیا ایسوسیشن کو یہ بھیجیں گے. تو آپ بتائیں اس میں, یو آر مور دین ویلکم ٹو گیو اینی سجیشنز. ٹھیک ہے, پی بی اے کو لکھا جا سکتا ہے, امینڈ کو لکھا جا سکتا ہے, پی ایف یو جی کو لکھا جا سکتا ہے, اے پی این ایچ کو لکھا جا سکتا ہے, سی پی این ای کو لکھا جا سکتا ہے, جتنی میڈیا آرگنائزیشنز ہیں سب کو لکھا جا سکتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, ون لاسٹ کوسچن جی ہم لیں گے, اینڈ آئی ہیو ٹو بیک لیو, آئی ایم سوری, بٹ میں چاہتا تھا کہ کوسچن آنسر ضرور ہوں تاکہ بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے. جی
5: السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام ایمونا شیما ہے, میرا تعلق چیچا وطنی سے ہے اور جی سی یونیورسٹی سے گریجویٹڈ ہوں. سر آپ سے شاید میں یہ سوال نہ کرتی, لیکن آپ نے 3 دفعہ یہ جملہ بولا کہ آپ کوئی بھی تنقیدی سوال کر سکتے ہیں.
1: بالکل کریں. میں نے تنقیدی کہا, میرا دل کرتا کہ میں کوئی تلخ سوال کرے.
5: آپ کی اجازت سے
1: میں نے تنقیدی پر اکتفا کیا.
5: سر آپ کی اجازت سے, سر پنجاب میں جو ہراسمنٹ کے قوانین ہیں وہ 2 ہیں, ایک ہے پبلک پلیس ہراسمنٹ کا, ایک ہے ورک پلیس ہراسمنٹ. جو ورک پلیس ہراسمنٹ کا قانون ہے اس کے اندر یہ چیز مینشنڈ ہے کہ جتنے بھی ہمارے سرکاری اور نیم سرکاری ادارے ہیں وہاں پر ایک تو یہ قانون آویزہ ہوں کسی ایسی جگہ پر جہاں ہر شخص پڑھ سکے, उनकी वहाँ की लोकल लैंग्वेज के मुताबिक, नंबर टू हर इदारे में एक हरासमेंट कमेटी मौजूद हो जिसमें एटलीस्ट वन फीमेल मेंबर हो। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके इदारे में कमेटी तो गालिबन मौजूद है, क्या वो उस जगह हर जगह पर आवेज़ा है जहाँ पर लोग पढ़ सकते
1: हैं? आई डोंट बिलीव सो, मेरा नहीं ख्याल आवेज़ा है और ये कानून की खिलाफ वर्जी है। इसका एक ऑडिट करवाएं जी, पता करें कि पी टी वी के तमाम सेंटर लगा हुआ है। अच्छा, ये जी एम साहब बैठे हैं, मुझे ऑफ हैंड नहीं पता था।
5: सर मैंने चूंकि एक रिटन एप्लीकेशन सर को स्टेशन डायरेक्टर को यहाँ के हवाले से भी देनी थी, क्योंकि मुझे रेडियो पाकिस्तान लाहौर के
1: ऑफिस में
5: नहीं, तो मैंने सोचा कि आपकी मौजूदगी में
1: थैंक यू। अच्छा एक काम करें, कमेटी भी है, फीमेल मेंबर भी है, लगा भी हुआ है, कैसर शिक्षा ने अच्छा काम किया। एक काम करें, तमाम ऑफिस का एक ऑडिट कराएं, पीबीसी के, पीटीवी के, एपीपी के, तमाम ऑफिस इंक्लूडिंग डीसीडी, कहाँ कहाँ लगा हुआ है, कहाँ नहीं लगा हुआ, जहाँ नहीं लगा हुआ वो मुझे बताएं, उसको फौरी तौर पे वहाँ पे लगवाएं। और कमेटी के अंदर इंश्योर करें कि फीमेल पार्टिसिपेशन हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंड ये यहाँ पे हो गया, तो मैं बाकी अपने मिनिस्टर कॉलीग्स को भी कहूँगा कि वो अपने तमाम दफातर में इसको इंश्योर करें।
5: थैंक यू सो मच,
1: बहुत शुक्रिया जी। मैं इट हैज़ बिन माई ऑनर एंड प्रिवलेज एड्रेसिंग यू टूडे, एंड मैं जहाँ पे बहुत सारी तजावीज़ भी देखे जा रहा हूँ, एक्शनेबल आइटम्स भी हमने बहुत डिस्कस किए, वहाँ आप लोगों से बहुत कुछ सीख के भी जा रहा हूँ, और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। एंड आई होप टू सी यू इन इस्लामाबाद दिस वीक, वेयर वी विल कंटिन्यू आर डिस्कशन, एंड हम कोशिश करेंगे कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। आपको मैं आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। पाकिस्तान जिंदाबाद।
6: मैं अपनी टीम की जानिब से जो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का हिस्सा रहे, मोहतरम वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ उन एलानात का जिन्होंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मान बढ़ा दिया। और अब इसी मान को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम एक छोटी सी सेरेमनी करेंगे उन दोस्तों की पज़ीराई के लिए जिन्होंने भरपूर अंदाज में मेहनत की। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा अपनी टीम के उन दोस्तों से, शुरू करते हैं हम जिन्होंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को भरपूर अंदाज में मुनक्किद करवाने में पहले दिन से आखिरी दिन तक भरपूर किरदार अदा किया। उनमें रज़ा खान हैं, शाहजेब अली हैं और सैयद कल्ब अब्बास हैं। तो शाहजेब साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इन दोस्तों की नुमाइंदगी करते हुए तशरीफ़ लाएँ और अपनी शील्ड वसूल करें। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सोशल मीडिया के ज़रिए रेडियो पाकिस्तान के तमाम पेजेस पर आप तक पहुंचाने में हमारे जिस साथी ने भरपूर किरदार अदा किया वो हमारे साथ मौजूद हैं, किंजा अमानत साहिबा, आप प्रोड्यूसर हैं एफ एम 101 पर। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आएं और अपनी शील्ड वसूल करें। इस प्रोग्राम की हमारी एक और मुतहर्रिक साथी सैयदा नगमाना अदील साहिबा, जिन्होंने इन नौजवानों तक अपने तजर्बात जो उन्होंने सीखे पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया, अपनी शील्ड वसूल करेंगी। हमारे एक साथी ज़िया अंजुम साहब, जो आप सब के हर दिल अजीज़ हैं, वो हॉस्पिटल में हैं नासाजिय तबाह की वजह से, उनकी जगह पर रज़ा खान उनकी शील्ड वसूल करेंगे। ज़िया ने भरपूर अंदाज में हमारे साथ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया। और अब आप सब की हर दिल अजीज़ खदीजा मुराद साहिबा अपनी शील्ड वसूल करेंगी। और अब जिस शख्सियत को दावत देनी है वहाँ शील्ड वसूल करने के लिए, उनको दावत किसी और ने देनी थी, अब मैं ही देता हूँ दावत, उनका नाम है चौधरी मोहम्मद जुबैर बशीर। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے عوام پر پیٹرولیم کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے خصوصی امدادی اسکیم کا اجرا کیا ہے۔ سعودی ولی عہد نے سعودی عرب کی غیر متزلزل حمایت اور خطے میں امن کے لیے کوششوں پر پاکستان کی تعریف کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں اختلاف رائے رکھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے ظالمانہ قوانین استعمال کرنے پر بی جے پی کی بھارتی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ اور پاکستان کے کک باکسرز نے کولمبو میں کک باکسنگ کے عالمی مقابلوں میں بھارت اور سری لنکا کے حریفوں کو شکست دے کر 2 ٹائٹلز اپنے نام کر لیے ہیں۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.
3: And then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

کده خوشین سلامت رین هستی مسکراتی رین اور لائف میں نا ایک کام ضرور کریں اچھے اچھے کھانے بنانے آنے چاہیے آپ کو ہے نا فراز ہمارے ساتھ موجود ہے تھینک یو ویری مچ فراز آپ کا بہت بہت شکریہ فراز کہہ رہے ہیں ویلکم ٹو دی شو اینڈ ویلکم ٹو دی لاہور ارے تھینک یو ویری مچ یار خوش ہیں آباد رہیں

السلام عليكم. هلو السلام عليكم. هلو who's your آواز آ رہی ہے مجھے تو آواز آ رہی ہے میری آپ نہیں بول رہے پلیز ٹرائی اگین پتہ نہیں کیا شوں شوں آ رہا تھا بس سو جی گائز آپ لوگوں کا پیار آپ لوگوں کی محبتیں آپ لوگوں کا خلوص آئی ریلی اپریشیٹ اٹ

علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ یار, بہت شکریہ. آر جی ارسلان اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں سیالکوٹ سے, تھینک یو ویری مچ آر جی ارسلان صاحب, آپ سن رہے ہیں, بہت شکریہ. آئی ریلی اپریشیٹ, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے یار, آ جاتے ہیں نا میرے ساتھ تو مل کے پروگرام کرتے, کتنا اچھا لگتا ہے نا. ارسلان دو ایک اور لوگ ہیں, دے آر آلسو لسننگ ٹو می. سو رائٹ ناؤ ایک خوبصورت سے ٹریک کی جانب بڑھتے ہیں. ارے واہ تیرا مکھڑا. Did you know, check around, this is Radio Pakistan FM 101 Lahore.

دل سے لہار اسے کہتے ہیں دل سے لہار. I'm enjoying یار. گائز میری جو انجوائمنٹ کا لیول ہے نا وہ آپ لوگ کیسے دکھاؤں مجھے بتائیں. آر جی اسلان کی مجھے کال آئی ہے, مجھے کہہ رہا ہے یار مجھے لے جاتا ہے یار, بڑی خواہش ہے لاہور اسٹیشن دیکھنے کی. میں نے کہا بھائی کون آتا ہے ایسے, کسی سے کہنا کہ یار آؤ چلتے ہیں لاہور جانا ہے کام ہے, تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں ساڈے کول تو ٹائم ہی ہے نہیں, اسی بہت بزی ہاں. اچھا یہ جو بزی کا بہانا ہے نا یہ بھی جو لوگ لگاتے ہیں نا اکثر مجھے سم ٹائم فیک لگتا ہے. اگر ہم ٹائم نکالنا چاہیں کسی کو ٹائم دینا چاہیں دس از ویری ایزی وی کین ڈو, ہم ٹائم دے سکتے ہیں, ہماری ساری نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ارسلان یہ بات یاد رکھنا. عائشہ ہیں سیالکوٹ سے, تھینک یو ویری مچ عائشہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ عائشہ, بہت شکریہ, بہت مہربانی. یہ لاہور سے آواز آ رہی ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا جی جلدی جلدی میں تھوڑی میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں یار, بڑے شہر کی بڑی بات ہے. اچھا زندگی میں نا ہم لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار میرے یہ ارادے ہیں, میری یہ بڑی خواہش ہے, کبھی موقع ملے گا تو میں یہ کروں گا. ایک بات میری یاد رکھیے گا, موقع کبھی نہیں ملنے والا آپ کو, آپ کو موقع بنانا پڑتا ہے. گل یاسین ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں, برکت ہمدانی ہمارے ساتھ موجود ہے, تھینک یو ویری مچ. نذیر خوسو ہمارے ساتھ موجود ہے, تھینک یو ویری مچ. آپ کو موقع بنانا پڑتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. جیسے آج یہاں پہ ایک سرٹیفکیٹ سرمنی کا ایونٹ تھا, تو جی ٹاپ مینجمنٹ اسد ابرار صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا اور مجھے کہتے لگے کہ یار آؤ, تو میں جناب دوڑا آیا. کیوں نہیں آتے یار, تو جاتے جاتے گزارش کر لی کہ پروگرام کرنے کی بڑی خواہش تو نہ کر, اٹ از نو پرابلم ایٹ آل, یو جسٹ گو کریں. تو اگر پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار جلدی جلدی گھر جاؤں یار بہت لمبی مسافت ہے, اتنی بھی لمبی اب کیا رہی یار, سوچ رہا تھا کہ میں جلدی جلدی گھر پہنچ جاؤں گا, راستے میں کچھ کھاؤں گا, چلتا ہوں گھر جاتا ہوں, لیکن پھر ارادہ کیا, پھر سوچا یار آج ٹائم ہے, موقع ہے, مناسب ہے, پروگرام کرنا چاہیے. بات کرنے میں کیا ہے, مینجمنٹ تو مینجمنٹ ہے بھائی, کیا ہوگا منع کر دیں گے تو نو پرابلم, لیکن منع نہیں کیا,

جائے جناب. This is right time کہ آپ لوگوں سے اجازت طلب کی جائے. آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے تھے. مجھے اب علاقوں کے نام نہیں آتے, نہیں تو میں ضرور لیتا. ایک ایک شخص کا شکریہ, سیالکوٹ والوں کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ ٹو لاہور. میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک پروگرام ایسا ہونا چاہیے کہ ہفتے میں ایک یا دو ہفتے میں ایک لاہور میں پروگرام ملے. بڑا مزہ آئے, آپ لوگوں سے گپ شپ ہو, نیا تعلق بنے, نئی شناسائی پیدا ہو. مجھ کو

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

dance music, and then dance magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

101. Yo, yo, yo. And playing more of your favorite.

وزیر اعظم سے لے کے کشمیر انبیان اسلام آباد اسٹیشن ٹیریٹری اور پورے پاکستان اور پوری دنیا میں جہاں جہاں تک ہماری آواز سنی جا رہی ہے سب کو ویلکم. ہمیشہ کی طرح پہلا سانگ پہلا گانا پیارے وطن پاکستان کے نام, جہاں تک ہو سکے پاکستان کی ترقی میں اپنا مضبوط کردار ادا کیجیے. بی پاکستانی بائی پاکستانی اینڈ پراؤڈ ٹو بی پاکستانی.

چلا دی منظور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آپ کی پلے لسٹ جو ہے بہت اچھی ہے اور سچ بیوٹیفل وائس, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جی. چلیں جی آغاز کرتے ہیں آپ لوگوں کے ٹیکسٹ میسیجز اور جو آپ نے شعر لکھ بھیجے ہیں. اچھا جی آغاز میں کرتا ہوں, اچھا جی ٹھیک ہے جی آغاز میں کرتا ہوں جی, کہ گردش آیام سے گھبرا کر دل نے تمہیں سوچا تو بہت مگر پکارا نہیں. ذرا کوالٹی والا شعر بھیجیں گے تو مزہ آئے گا. ٹائم پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم 10 بجے شروع سے آتے ہیں اس وقت 22 منٹ اور وقت اس لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنی گھڑیاں ٹھیک کر لیں, ٹھیک کر لی ہیں.

بڑھیا ارشد موجود ہیں جی, اور وہ سمندر ہے روح کو صحیح رب گھرے تشنگی کیوں مجھے دیتا ہے. اچھا جی, یہ لفظ تو ہم شامل نہیں کر سکتے, یہ بولے جو لفظ ہوتے ہیں نا یہ آہو پینے پلانے والے نا, یہ شامل ہم نہیں کر سکتے, تھوڑا سا ذرا اس پہ اوائڈ کیجیے گا. اچھے سے شعر ذرا کوالٹی والے ہوں نا, تشنگی کیوں مجھے دیتا ہے, اس کو ہم کرتے ہیں بیپ کی طرح.

0: مزید ہم لوگوں کی پارٹیسپیشن کو شامل کرتے دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. میری آواز مینوں پتا کدھر دی ہے تسی بنی بعد سن لے. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
1: یوسف بھائی کیا حال ہے؟
0: شکر اللہ کا. تعارف کروا دیں.
1: عبدالنور ہاشمی, رواج گارڈن, لاہور.
0: کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟
1: الحمدللہ. میں نے اچھا ٹاپک پہ آپ کو ایک شعر بھیجا تھا عباس تاوش کا.
0: جی جی, وہ میں نے شامل کر دیا تھا پہلا آپ کا.
1: وہ شامل کر دیا آپ نے تو آن کال بھی میں کوئی.
0: جی جی جی ضرور ضرور. جی جی ضرور ضرور کال کیا آپ شامل کریں.
1: تو فیض صاحب کا ایک قطع ہے. رات یوں دل میں تیری کوئی بھی یاد آئی, جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے, جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد
0: نسیم,
1: جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. بڑی مہربانی. اور ملک صاحب نے ہمیں یاد رکھا, ان کو بھی سلام تیرے اڈوان صاحب کو. یاروں کے یار ہیں.
0: تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. 0511111001 ہمارا کالنگ نمبر ہے. اور مزید ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن. ایک نیا سا سانگ ہے تو اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں. آپ سنیں گے آپ کو پسند آئے گا.

0: مزید آپ لوگوں کے پارٹیسپیشن کالز کے ذریعے شامل کرتے ہیں 0511111001920103 ہمارا کالنگ نمبر ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ سوری
1: ماری اکبر بات کر رہی ہوں ملتان سے.
0: ماری اکبر بات کر رہی ہیں ملتان سے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
1: میں ٹھیک ہوں. آپ اپنے حالات میں بات کی خبر
0: دیں. الحمد للہ جی بہتر ہیں.
1: جی
0: جی بہتر ہیں الحمد للہ.
1: وہ بس میں نے تو مجھے شعر کہنے نہیں آتے نہ سمجھ آتے کچھ. بس میں نے یہ کہنا تھا کہ 12 بجے کے بعد میں میری سالگرہ کا دن شروع ہو جائے گا تو وش کر دیجیے گا. بس
0: آپ کو ابھی وش کر دیتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے. آپ کو ایڈوانس میں سالگرہ مبارک ہو. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جی. بہت شکریہ. اور شعر کہنا آتا نہیں ہے.

سید حسن مشتبہ فرام جلال پور جٹھا, شو بہت اچھا لگا آپ کا, ہمیشہ خوش رہیں, تھینک یو سو مچ جی. اور کوئی ملال اب ہمیں رلا نہیں سکتا, ہم ایک درد پر آنکھیں نچوڑ آئے ہیں.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے پروردگار دو عالم کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان ہے, جس کی شفقت ابدی ہے. تمام بزرگی ہے اس رب کائنات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے, جو بنانے والا ہے چھ دنوں میں ارض و سما کو, مالک ہے نیلی چھتری کا اور عرش مولا پہ بیٹھے ہوئے آپ کی اور میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ سمیع ہے جو سن لیا کرتا ہے آپ کے اور میرے دل کی دھڑکنوں کو, وہ بصیر ہے جو دیکھ لیا کرتا ہے کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چیونٹی کو. وہ ہدایت دینا چاہے تو وہ مقلب القلوب ہے, اور وہ راستے ہموار کرنا چاہے تو وہ مسبب الاسباب ہے. وہ رحمان بھی ہے, وہ جبار بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ قہار بھی ہے. وہ توبہ قبول کرنا چاہے تو وہ تواب بھی ہے, اور وہ مجرموں سے انتقام لینا چاہے تو وہ منتقم بھی ہے. وہ رب ہے مشارق کا اور مغارب کا, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے, ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں, اور ایک دن ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.

سامعین محترم، ایف ایم 101 پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن کے مائک کے توسط سے فضاؤں میں سفر کرتی لہروں کے دوش پر آپ کے ریڈیو سیٹ سے آپ کی سماعتوں میں سرایت کرتی یہ آواز ہے خاکسار عاطر علی سید کی۔ تمام سماعتوں کو عاطر علی سید کا پیار بھرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم اور سلام و سلامتی کے ساتھ کہ جس میں رہیں آپ محفوظ تمام تر بلاؤں سے، تمام تر پریشانیوں سے، اور رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے، خوشیاں بانٹتے، آسانیاں بانٹتے۔

پروگرام 101 انٹرنیشنل پیش خدمت ہے جناب, ہوا کرتی ہیں آپ سے باتیں, آپ کی باتیں, کچھ میری بے ربط باتیں, اور خوبصورت ساتھ ہوا کرتا ہے آپ کا. کچھ نظمیں, کچھ غزلیں, کچھ اشعار پروگرام کی زینت بنتے ہیں, اور یوں شب کا یہ پہر کاٹنے کی کاوش ہوا کرتی ہے. یہ دو گھنٹے گزرتے ہیں جناب آپ کے ساتھ, اور اس زندگی کی مسافت میں خوبصورت وقت 14 ستمبر 2026 کی شب میں داخل ہو چکے ہیں. 12 بج کر تقریباً ہوا چاہتے ہیں 16 منٹ. آپ کا میرا ساتھ رہے گا 2 بجے تک کا, اور پروگرام میں ہمیشہ کی طرح آپ کی شرکت ہوا کرتی ہے. 3 ذرائع سے سب سے پہلے اپنا پیغام مجھ تک پہنچائیے گا. 4471 پر آپ نے پیغام بھیجنا ہے, اور موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں 101 لکھنا ہے پیغام سے پہلے, یعنی 101 آپ لکھیں گے تو آپ کا پیغام مجھ تک پہنچے گا. اور یقیناً 101 کے بعد اپنا پیغام, اپنا نام, جگہ کا نام, یہ لکھ کر آپ 4471 پر بھیج دیجئے گا. فیس بک پر FM 101 پاکستان کا آفیشیل فین پیج سرچ کیجئے گا. FM 101 چینل پاکستان کے نام سے آپ کو پیج مل جائے گا, یا پھر ویب ایڈریس ہے facebook.com/FM 101 چینل پاکستان. وہاں پر چند لمحے پہلے ایک سٹیٹس اپ ڈیٹ ہوا ہے جناب میرے نام اور 101 انٹرنیشنل کے نام سے, اس پر آپ کے کامنٹس ہوں گے, وہ پروگرام کی زینت بنیں گے. 920254 9202540, بعد میں آہستہ بھی بتاؤں گا, کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں کچھ تیز بولنے کی, تو جناب اس پر آپ سے بات ہوگی اس نمبر پر. اسلام آباد راولپنڈی کا سٹی کوڈ 0551. کوئی اچھی بات, کوئی خوبصورت بات, کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہوں کہ سماعتوں تک پہنچے تو کسی کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے, کوئی خیر بانٹنے کی بات, کوئی آسانی بانٹنے کی بات ہے.

ایسی کوئی بات مجھ تک پہنچائیے گا کسی بھی ذریعے سے, اور تمام ذرائع آپ کو میں نے بتا دیے. میرا ساتھ دیتے رہیے گا, اپنے ہونے کا احساس دلائیے گا.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام مرشد، کیسے ہیں؟
0: اچھا ہوں جی، کون ہے؟
1: حق نواز فرام راولپنڈی.
0: آپ کیسے ہیں؟
1: میں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں.
0: چلیں، اچھی بات ہے. سلام
1: مرشد، ایک اپنا شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا.
0: آج سارے اپنے آ رہے ہیں، بلکہ سارے کیا دوسرے اپنے آ رہے ہیں. شعر سنائیے.
1: یہ میں آپ کو اپنا استاد مانتے ہوئے،
0: میرا ردم خراب نہیں کرنا، بس باقی جو مرضی کرے
1: انشاءاللہ کوشش یہی ہے.
0: ٹھیک ہے، چلے کرے.
1: شعر کچھ اس طرح ہے کہ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں تیرا چہرہ ہے.
0: ٹھیک ہو گیا.
1: میرے ہاتھوں کی
0: لکیروں میں تیرا چہرہ
1: ہے، کیا مٹا پائیں گے اب اس کو زمانے والے.
0: ٹھیک ہے، اچھا ہے.
1: میرے ہاتھوں کی لکیروں میں تیرا چہرہ ہے، کیا مٹا پائیں گے اب اس کو زمانے والے. تو میرا جسم، میری روح، میری جان ہے تو، مجھ سے کیا چھینے گی اب اس کو زمانے والے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
1: میں کیا چھینے گی اب اس کو زمانے والے. میری روح، میری جان ہے تو،
0: آپ جو پرجوش
1: چھینے گی
0: یار، بس ہو گیا نا بھائی،
1: تھوڑی سی ہو گئی.
0: میری بھی تو سنیں حضور.
1: اگلے پروگرام میں
0: حضور حضور حضور حضور حضور حضور میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
1: سوری سر، آپ کی آواز کٹ رہی ہے.
0: اب میری آواز کٹ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے آپ کو آواز؟
1: جی آپ کا ہو گیا، آواز آ رہی ہے.
0: ہاں، آپ نے جو خیال پیش کیا نا،
1: جی
0: پہلے یہ بتائیں کہ یہ فون کو منہ کے آگے کر لیتے ہیں، کان سے ہٹا لیتے ہیں، کیا چکر کیا ہے؟
1: آپ صحیح آ رہی
0: ہیں. اچھا، جو آپ نے خیال بیان کیا اس پہ شاعر کہتا ہے کہ سینچی ہیں دل کے خون سے میں نے یہ کیاریاں، سینچی ہیں دل کے خون سے میں نے یہ کیاریاں، کس کی مجال مجھ سے میرا چمن چھین لے.
1: ہائے ہائے، سلامت رہے سید، سلامت رہے، کیا کہنے آپ کے، ہمیشہ مسکراتے رہے اور ہنستے رہے.
0: بہت شکریہ جی، بہت
1: شکریہ،
0: اچھا لگا بات کر کے. سلامت رہیے گا، اللہ حافظ. چلیں جی، اچھا ہو گیا، ایک اور کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بھائی آتے رہے؟ جی جی آتر بھائی بات کر رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں نے نہیں پوچھا آپ کیسی ہیں، میں نے پوچھا آپ کون ہیں، آپ اپنا نام بتائیں، کہاں سے کون ہیں؟ کیا؟ سترا قریشی مندرا سے. ٹھیک ہے، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا کہیں گی بتائیں؟
2: اس بارے میں
0: تکلف ہی کیا آپ نے کال کرنے کا، تھوڑا سا اونچا بولیے. کسی بارے میں نہیں جی، کوئی شعر سنا دیں آپ. ہاں کس بارے میں؟ مطلب وہ ایک میں نے جگہ سنا تھا، کچھ بجا دو ٹیبل ہی بجا دو. اچھا سنا، کیا کہیں گی؟ ہاں سنائیں. کیا؟ چلیں پھر اگلی دفعہ سنائیے گا، سلامت رہے. آخری کال جناب اس سیشن کی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟
0: بہت اچھا ہوں. کون ہے، کہاں سے؟
3: سارا بات کریں، بحریہ انکلیو سے.
0: کہاں سے؟
3: میں تو بحریہ انکلیو سے.
0: بحریہ انکلیو سے، ٹھیک ہے. سائرہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے،
3: ٹھیک الحمدللہ. آپ بہت زبردست شو کرتے ہیں،
0: بہت شکریہ.
3: میں تو سنانا کچھ نہیں، لیکن ہم لوگ آپ کو سن رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ میسج نہیں کر سکتے، تو ہم لوگ کال ہی کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم آپ کو سن رہے ہیں. اچھا شو ہے، اچھا جا رہا ہے.
0: یہ اچھا کیا آپ نے. تو کتنے لوگ ہیں ٹوٹل؟
3: میں اکیلی ہی ہوں، میں بک وغیرہ ہوتا ہے کہ بتا دیں کہ ہم آپ کو سن رہے ہیں.
0: ٹھیک ہو گیا،
3: زبردست قسم کا.
0: ٹھیک ہے سائرہ، کیا سنائیں گی؟ کچھ سنائیں گی آپ
3: جی؟
0: کچھ سنائیں گی، کوئی بات، کوئی شعر، کوئی اور بات؟
3: میں ایک گئی تھی ایک شو فنکشن میں، چھوٹی سی تھی، 16-17 سال کی، جب میں فرسٹ ٹائم میں بلائنڈ ہوئی تھی. پہلا میں نے ایک پڑوسی ملک میں میں نے فنڈنگ کے لیے ایک شو کیا تھا. تو وہاں ایک ہماری تھی، بہت زبردست شاعرہ تھی، چترا نام سے نا. ان کے دو شعر تھے، یعنی کہ انہوں نے پڑھے تھے، وہ مجھے ابھی آج تک نہیں بھولے. گل نے پڑھا تھا, مجھ کو تلاش تھی شبنم کی گلستان کی, لیکن وہ تپتا ہوا صحرا دے گیا. صحرا کو کتنا ناز ہے اپنے ویرانگی پر, شاید اسے خبر نہیں میرے اجڑے ہوئے دل کی. یہ دو شعر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, میں اکثر یہی پڑھتی ہوں.
0: اچھا چلیں ٹھیک ہے, اچھی بات, اچھی بات ہے. خوش رہیں, سلامت رہیں, آباد رہیں. بہت شکریہ آپ نے شرکت کی, خیال رکھیں.
3: آمین, اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ.

0: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام. آتے میں بن آصف بول رہی ہوں کراچی سے.
0: کیسے ہیں آپ؟
1: کیسے ہیں آپ؟
0: میں اچھا ہوں میں اچھا ہوں.
1: آج بہت خوبصورت پروگرام آپ نے اسٹارٹ کیا ہے, بہت ہی حسین شاعری ساری غالباً پڑھی گئی یا سنی گئی تو ہوتی ہے, لیکن آپ کا جو انداز ہے پڑھنے کا ایک نیا رنگ کیا ہے اس میں, ایسا لگتا ہے جیتا جاگتا ہے سامنے بیٹھا ہے. بہت خوبصورت انداز ہے پڑھنے کا, بہت ہی زیادہ جان ڈال دیتے ہیں آپ الفاظ میں, بہت ہی خوبصورت. اب آپ نے جو پڑھی نا کہ وہ میں ایسی محبت کرتا ہوں, میں نے کہا میں نکالوں, لیکن پھر میں نے کہا نہیں مناسب.
0: ابھی تو ایسی محبت سے کہاں نکل آئے تھے ہم, آپ بہت پیچھے رہ گئی ہیں.
1: شیریں بھی نہیں, لیلا بھی نہیں, بات طرح بڑھ جائے گی, اس لیے تو یہ سنانے کی ہے نہیں. آپ تو خیر پڑھ سکتے ہیں, آپ پروگرام کر رہے ہیں, تو میں نے کہا نہیں ان کو نہیں, ان کو رہنے دو.
0: ٹھیک ہے,
1: دوسری طرف آتے ہیں, ان کو بھی آپ نے بھی پڑھا ہے اور میرے بہت ہی پسندیدہ, ان کو سناتے ہیں آپ کو. اچھا ہاں, ایک بات یہ بھی کہہ رہی تھی آتر کہ جو آپ غزل یا نظم جو بھی آپ سناتے ہیں,
0: شاعر کا نام دیا
1: کے ساتھ ایسا فٹ کرتے ہیں آپ سانگ کو کہ اور مزہ دگنا ہو جاتا ہے.
0: ہاں یہ دیکھیں, مجھے یہ سننا تھا کسی سے,
1: وہ
0: جب مجھے کچھ لوگ مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ میں شاعر کا نام وغیرہ کیوں نہیں بتاتا, تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ آپ وہ محسوس تو کریں کہ میں کہاں سے کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو, اگر میں اس میں بیچ میں شاعر کا نام لاؤں گا تو وہ ردم ٹوٹ جائے گا.
1: صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو ابھی انہوں نے جو ابھی گا رہے تھے راہ صاحب, جو ایک لفظ انہوں نے ریپیٹ کیا بار بار, کیا تھا گانے کی نہیں, اس کے بعد جو تھا جو دو دو دفعہ کا ہے
0: پتا نہیں, گزر گیا, میں کسی اور دنیا میں اس ٹائم پہ. آپ سنائیں جو
1: سنائیں. میں یعنی حیران تھی کہ کیا انہوں نے اس کو ادائی کی,
0: ایسا ہی ہے,
1: بہت حسین. تو یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ باپ کی پسند بھی بہت اچھی ہے شعروں میں, شاعری میں بھی اور جناب سانگز میں بھی. جیتے رہے آپ, خوش رہے, آباد رہے.
0: بہت شکریہ.
1: دیکھیے شاعر کا نام بتانے کی ضرورت ہے, پتا چل جائے گا. کہاں آ کے رکنے تھے راستے, کہاں موڑ تھا اسے بھول جا,
0: امجد صاحب
1: وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ, جو نہیں ملا اسے بھول جا, وہ تیرے نصیب کی بارش ہے. یہ بڑا حسین شعر ہے, آپ دیکھے گا کہ وہ تیرے نصیب کی بارش ہے, کسی اور چھت پہ برس گئی, دلے بے خبر میری بات سن, اسے بھول جا, اسے بھول جا. میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں, تیری آس کیا وہ کٹی
0: نہیں کٹی.
1: اچھا اچھا. میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں, تیری آس تیرے گمان میں, سبق کہہ گئی میرے کان میں, ادھر آ.
0: نہیں ادھر نہیں آ, میرے ساتھ آ.
1: میرے ساتھ
0: آ, اسے پوچھ جا.
1: کسی آنکھ میں
0: آپ نے سبا بلا دی, کوئی وہ امجد صاحب نے کسی اور سبا کا ذکر کیا تھا, سبا کہہ رہی ہے ادھر کچھ نہیں. جی جی آگے سنائیے, آگے سنائیے.
1: اچھا اچھا.
0: جی جی.
1: کسی آنکھ میں نہیں اشک غم, تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم, تجھے زندگی نے بلا دیا, تو بھی مسکرا, اسے بھول جا, کہیں چاہ کے جا کر رفو نہیں, کسی آستی پہ لہو نہیں, شہید راہ ملال کا نہیں خو بہا, اسے بھول جا, جو اٹا ہوا ہے غبار میں, غم زندگی کے فشار میں, مجھے درد تھا تیرے بخت میں, صبح ہو گیا, اسے بھول جا, نہ وہ آنکھ ہی تیری آنکھ تھی, نہ وہ خواب ہی تیرا خواب تھا,
0: ایک شعر میں سنا دوں؟
1: جو
0: بسات جاہیں الٹ گیا, جو بسات جاہیں الٹ گیا, وہ جو راستے سے پلٹ گیا, اسے روکنے سے حصول کیا, اسے مت بھلا, اسے مت بھلا, اسے بھول جا.
1: بہت حسین شعر ہے. اور یہ تو کس لیے شب ہج کے, اسے ہر ستارے میں دیکھنا, وہ فلک کے جس پہ ملے تھے ہم,
0: کوئی اور تھا
1: اسے بھول گیا. اور یہ بڑا خوبصورت شعر کہ تجھے چاند بن کے ملا تھا جو,
0: تیرے ساحلوں
1: پہ کھلا تھا جو, وہ تھا ایک دریا وصال کا, سو اتر گیا اسے بھول گیا.
0: بہت اچھا جی, بہت اچھا,
1: بہت ہی خوبصورت امجد صاحب کی جناب, بہت ہی خوبصورت. جیتے رہیے آتر, بہت مزہ آتا ہے آپ کا پروگرام سن کے بھی, اور بات ہو جائے تو سونے پہ سہاگا. جیتے رہیں, آباد رہیں, آپ کی فیملی کے لیے بھی بہت دعائیں,
0: بہت شکریہ,
1: اور تمام سننے والوں کے لیے بہت دعا, بہت پیار,
0: بہت
1: سلام.
0: اللہ حافظ. وعلیکم السلام.
2: کیا حال ہے؟
0: میں بہت اچھا ہوں. کون ہے, کہاں سے؟
2: میں شیبہ بات کر رہی ہوں.
0: ठीक है, कैसी हैं आप? ठीक है।
2: नंबर एक तो इधर आपके ट्रांसमिशन जो है वो कम आ रही है, कभी
0: अच्छा
2: आती कभी नहीं आती।
0: अच्छा ठीक है।
2: और
0: कभी यक बयक तवज्जो, कभी दफतन तगाफुल। ठीक है, चले क्या कहेंगी?
2: आप लगातार कोई सवाल कर सकते हैं।
0: हाँ, ये थोड़ा सा पीछे करें पहले फोन को। हाँ,
2: आवाज
0: आवाज़ तो पहले भी आ रही थी, वो साथ आपकी फूंकें भी आ रही हैं। तो अब बताया
2: अच्छा,
0: क्या कह रही हैं?
2: आपने कहा था ना कोई भी सवाल कर सकते हैं।
0: सवाल मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कोई
2: अच्छा
0: बात कर सकते हैं।
2: चलो
0: हाँ,
2: नहीं कर
0: मुझे
2: सकते
0: पता है आप लोगों
2: फिर।
0: के जहनों में जो सवाल चल रहे थे, तो मैं ऐसा चांस आपको कभी नहीं देता। बात करें, बात करें, बात क्या करेंगे?
2: बात ही कर रहे थे
0: हाँ करें करें करें।
2: तो आप माशाल्लाह से बहुत खुश हैं।
0: मैं
2: वो
0: खुश हूँ।
2: सवाल यही करना था कि
0: हाँ,
2: आज भाभी ने क्या खिला के भेजा
0: मुझे
2: माशाल्लाह से। आज तो आप
0: मैं आप लोगों को मुतजब्जब करना चाहता हूँ
2: जी
0: इसको। कुछ नहीं, अभी अभी थोड़ी देर पहले जो आपने नज्म सुनी थी मोहसिन नकवी साहब की, और उसके बाद आप मेरे कह कहे सुन रही हैं, तो आपको समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है। मुझे कोई
2: जी
0: हाँ ऐसे है, ऐसे है, मुतजब्जब हो जाए आप।
2: तो
0: देखा, आपको समझ नहीं आ रही है। देखा, मैंने
2: एक
0: मैंने ऐसा कर दिया, अभी आपको समझ नहीं आ रही, मैं बात क्या करूं, मैं बोलूं क्या? ऐसा ही है ना, और मुझे उसमें मजा आ रहा है। अच्छा चलें, अब आप बोलें, मैं नहीं बोलूंगा। क्या कहेंगी?
2: ये वो बता दी जो आपने ये पढ़ी थी, मैंने स्टोर से रात
0: चाहा तुझे,
2: सजाना
0: हाँ
2: जैसे महताब समुंद
0: को बेअंत
2: महताब
0: समंदर चाहे।
2: जैसे सूरज की किरण सबके दिल में होते हैं।
0: हाँ
2: और ठीक है कर
0: हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन बात तो आगे करें।
2: तो रहे हैं
0: अच्छा
2: आज माशाल्लाह से आप खुश रहते हैं।
0: चले, आपको कुछ सुनाना है?
2: लम्हे शुमार करते हुए बिखर गए हम तेरा इंतजार करते हुए।
0: बहुत अच्छा है,
2: बस मुझे इतना इतना सही आता है।
0: इतना भी अच्छा है जी। सलामत रहें, आबाद रहें, बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का, ख्याल रखिएगा,
2: अच्छा
0: अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
3: सलाम सर, क्या हाल है? कहिए।
0: बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कौन है, कहाँ से?
3: सर जफरेली बात कर रहा हूँ सर, रहमान इनकलूस परमा से।
0: ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है,
3: अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक।
0: आपकी जबान क्या है? सराय की?
3: मेरी सर, मैं सिंधी हूँ सर, पत्थर
0: सिंधी
3: से।
0: है, माशाल्लाह। ठीक है, सिंधी में कुछ शेर सुनाए।
3: सिंधी में शेर सुना, मानू सबना सोना पखी सबना हंज कहीं कहीं मानू मंज अच्छे बोई बहार जी।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, अच्छा ही होगा ना। क्या मतलब क्या है इसका?
3: जी सर,
0: इसका मतलब क्या है वो भी बताएं। इस शेर में क्या कह रहा है शायर?
3: शायर सर,
0: जी, शेर में क्या कहा है शायर ने? सिंधी तो मुझे आती नहीं है, तो अब मैं आपसे मतलब पूछ रहा हूं ना हजूर, कॉल
3: सर
0: ड्रॉप
3: ये
0: करूंगा।
3: बोलते हैं कि मानू मां जो लोग हैं वो एक जैसे नहीं होते।
0: अच्छा,
3: शायर बोल रहे हैं लोग हर कोई एक जैसे नहीं होते, ये ना। और
0: जी जी बताइए
3: तो
0: बताइए।
3: इसकी इसकी इसकी मीनिंग जो है ना अभी थोड़ी मुझे ज़हन में
0: चलें,
3: नहीं है।
0: कोई बात
3: मैंने
0: नहीं, कोई
3: इसलिए
0: बात
3: आपको फोन किया आपका
0: आप रे जिस
3: प्रोग्राम
0: बात के लिए फोन।
3: बहुत प्रोग्राम बेहतरीन चल रहा है
0: अच्छा,
3: और आपकी शायरी भी बेहतरीन चल रही है, और छोटी भी हमारी एक गुजारिश है अगर आप पूरी करेंगे मेहरबानी होगी।
0: कोशिश करूंगा जी, बताएं
3: जी सर। मैं भी हसन का एक कलाम है, एक हुस्न की देवी से प्यार हुआ था।
0: अभी प्यार से आगे निकल आया हूँ मैं, अभी ये शुरू शुरू की बात होती है, जब प्रोग्राम में आगाज होता है प्यार उस टाइम चल रहा होता है, अभी तो बात चल पड़ी है कि तूने उस मोड़ पे तोड़ा है ताल्लुक के जहाँ देख सकता नहीं पलट कर जाना, ऐसा करके कुछ चल रहा है। चलें करते हैं जनाब, सलामत रहें, आबाद रहें, खुश रहें,
3: बड़ी मेहरबानी,
0: बहुत
3: थैंक यू
0: शुक्रिया।
3: सर, बड़ी।
0: अच्छा, मैंने गौर किया कि जब मैं ऐसे आता हूँ तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं और क्या बात करें, तो अब मैं वापस अपने उसमें चला जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
4: सलाम السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
4: آتر بھائی کیا حال ہے؟
0: اچھا ہوں جناب، آپ کیسے ہیں؟
4: آپ اچھے رہے ہیں. عبد النور ہاشمی، دیواز گارڈن، لاہور سے.
0: ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے حضور،
4: الحمدللہ. تو آج بڑا دلچسپ کالر آ رہے ہیں، مزے مزے کے.
0: آپ بھی دلچسپ کالر ہیں.
4: تو آج ذرا ٹاپک، موضوع جو ہے نا، اور پروگرام کا رخ کسی دوسری طرف چلا گیا، ریدم ٹوٹ گیا.
0: ریدم ابھی بھی پھر بنے گا.
4: آج کراچی کے ایک شاعر ہیں، علی محمد صاحب. ٹی وی کے ڈرامے بھی لکھے، ریڈیو کے بھی ڈرامے بھی لکھے انہوں نے.
0: ٹی وی ریڈیو ایک
4: غزل پیش کروں گا.
0: کریں.
4: دلوں میں درد بھرتا، آنکھ میں گوہر بناتا ہوں. جنہیں مائیں پہنتی ہیں میں وہ زیور بناتا ہوں.
0: اچھا.
4: دلی میں وقت کے حملے کا مجھ کو خوف رہتا ہے. میں کاغذ کے سپاہی کاٹ کر لشکر بناتا ہوں.
0: اچھا.
4: میں کاغذ کے سپاہی کاٹ کر لشکر بناتا ہوں. پرانی کشتیاں ہیں، پرانی کشتیاں ہیں میرے بلاہوں کی قسمت میں. میں ان کے بادباں بچیتا ہوں اور لنگر بناتا ہوں.
0: اچھا.
4: یہ دھرتی میری ماں ہے، اس کی عزت مجھ کو پیاری ہے. میں اس کے سر چھپانے کے لیے چادر بناتا ہوں.
0: اچھا.
4: یہ سوچا ہے کہ اب خانہ بدوشی کر کے دیکھوں گا، کوئی آفت ہی آتی ہے اگر میں گھر بناتا ہوں. حریفانے فسوں گر، منہ قلم ہے میرے ہاتھوں میں. یہی میرا سا ہے، اس سے میں ازر بناتا ہوں. اور آخری شعر ہے، میرے خوابوں پہ جب تیرا شبی جلوار کرتی ہے، میں کرنے گونتا ہوں چاند سے پیکر بناتا ہوں. دلوں میں درد بھرتا، آنکھ میں گوہر بناتا ہوں. جنہیں مائیں پہنتی ہیں میں وہ زیور بناتا ہوں.
0: اچھا، چلیں یاد رکھیں، شعر بھی ایسے ہی بنایا انہوں نے. ٹھیک ہے، سلامت رہیں، آباد رہیں. ہلو. اچھا، میری بات گئی نہیں آنے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
5: اللہ وبرکاتہ.
0: کہاں سے جی؟ جی کون ہے، کہاں سے؟
5: میں اسد علی، مخاطب لاہور سے.
0: ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جناب،
5: الحمد للہ.
0: کیا فرمائیں گے حضور؟
5: حضور تو نہ بولنے، گناہگار تو نہ کیجیے.
0: نہیں، کیوں گناہ؟ آپ ہیں جناب، آپ کو عزت دے رہا ہوں.
5: حضور نہ کبھی اتنا بڑا، ہم اس کے قابل نہیں ہیں جناب. ہم تو حضور کہلانے کے قابل نہیں ہیں.
0: چلیں، کیا فرمائیں گے؟
5: کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی درد در، غم عشق تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا.
0: کبھی اس نگر، کبھی اس نگر، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا.
5: ماشاءاللہ، آپ کا پروگرام بہت زبردست.
0: بہت شکریہ،
5: بہت دلچسپ آپ کا پروگرام.
0: بہت شکریہ.
5: اچھا، میں نے ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں شاہ جی.
0: دیں دیں دیں دیں میسج دیں.
5: میسج میرا تمام سننے والوں کے لیے یہی ہے کہ جب آپ میرے بہنوں بھائیوں آتے ہو ریڈیو پر، کال پر آتے ہو، جب آپ کی کال ڈروپ ہونے لگتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام سننے والوں کو میری طرف سے سلام. سلام نہ کیجیے گا، السلام علیکم کیجیے گا.
0: چلیں ٹھیک
5: ہے، یہ میرا میسج ہے تمام سننے والوں کے لیے.
0: ٹھیک ہے بھائی، سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں.
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
0: جی السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: جناب.
6: آتر بھائی، حمید اللہ عرض کر رہا ہوں، بالکل.
0: کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
6: الحمد للہ. آج آپ یقیناً اچانک نہیں آئیں گے.
0: نہیں نہیں، آج تو میں آتا ہوتا ہوں نا،
6: تو مجھے لگا آج بھی ہے تو آپ اچانک آ گئے.
0: وہ تو بس ایسے ہی ہے، جو یہاں پہ آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے وہ اچانک ہوتا ہے. میں تو آ جاتا ہوں، مجھ سے ملنے کو آپ آئے ہیں، بیٹھیے میں بلا کے لاتا ہوں.
6: ہاں ہاں ہاں، اظہر اقبال صاحب کی میں ایک ریل دیکھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس گیا اور ان کا استاد جی میں نے ایک شعر کہا ہے، دیکھیے گا. ہیلو.
0: جی جی، سن رہا ہوں سن رہا ہوں.
6: ہاں، تو نے کہا ایک شعر، میں نے کہا استاد جی میرا شعر دیکھیے گا. تو نے کہا سنا. انہوں نے کہا کہ میں نے شعر کہا کہ کم سے کم دو دل تو ہوتے عشق میں، ایک رکھتے ایک کھوتے عشق میں.
0: واہ واہ واہ واہ واہ، اچھا.
6: تو استاد جو تھے وہ استاد استاد ہوتا ہے, انہوں نے کہا تم ایسا کرو میاں اس شعر کو ایسا کر لو کہ کم سے کم 100 دن تو ہوتے عشق میں, تو دیکھیں کم سے کم 100 دن تو ہوتے عشق میں, رفتہ رفتہ سب کو کھوتے عشق میں.
0: داستان ختم ہونے والی ہے, تم میری آخری محبت ہو.
6: ہاں رفتہ رفتہ سب کو کھوتے عشق میں. اب وہ اس شاگرد نے کیا کیا کہ ایک اور استاد کے پاس چلے گئے.
0: اچھا
6: تو انہوں نے جا کے اس کو کہا کہ استاد جی میں نے شعر کہا ہے, انہوں نے شعر وہ جو تصیح والا تھا وہ پڑھا سکے, کم سے کم 100 دن تو ہوتے عشق میں, رفتہ رفتہ سب کو کھوتے عشق میں. تو وہ بڑے استاد تھے, انہوں نے کہا شعر تو بڑا اچھا ہے لیکن تمہارا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا استاد جی یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں, کہتے تمہارے 2 دن سے زیادہ رکھنے کی اوقات نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے. وہ کہہ دیا نا کاش کہ ایسا ہوتا کہ 100 دل ہوتے سینے میں, ایک ٹوٹ بھی جاتا عشق میں تو تکلیف نہ ہوتی جینے میں. چلے کیا سنائیں گے آپ, سنائیں.
6: میں آپ کو ظفر اقبال صاحب کی پرانی غزل سناتا ہوں.
0: سنائیں.
6: کافی دفعہ ہم نے پڑھی کہ خاموشی اچھی نہیں, انکار ہونا چاہیے. یہ تماشا افسر بازار ہونا چاہیے.
0: بہت اچھا.
6: اور خواب کی تعبیر پر اصرار ہے جن کو, پہلے ان کو خواب سے بیدار ہونا چاہیے.
0: بہت اچھا.
6: پہلے ان کو خواب سے
0: بیدار ہونا چاہیے.
6: اور ڈوب کر مرنا بھی اسلوب محبت ہو تو ہو. ڈوب کر مرنا بھی اسلوب محبت ہو تو ہو, وہ جو دریا ہے تو اس کو پار ہونا چاہیے.
0: بہت اچھا.
6: پھر ملاحظہ کیجیے گا کہ اب وہی کرنے لگے دیدار سے آگے کی بات. جو کبھی کہتے تھے بس دیدار ہونا چاہیے.
0: واہ.
6: جو کبھی کہتے تھے بس دیدار ہونا چاہیے, اور بات پوری ہے ادھوری چاہیے اے جانے جان. بات پوری ہے ادھوری چاہیے اے جانے جان, کام آسان ہے اسے دشوار ہونا چاہیے, اور دوستی کے نام پر کیجیے نہ کیوں کر دشمنی. دوستی کے نام پر کیجیے نہ کیوں کر دشمنی, کچھ نہ کچھ آخر طریقے کار ہونا چاہیے. اور ظفر اقبال صاحب کو یہ شعر بڑا وائرل ہوا, اس کا مطلب کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر. جھوٹ بولا ہے
0: تو
6: قائم بھی رہو اس پر ظفر. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے.
0: بہت اچھا.
6: خوش رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
0: بہت شکریہ, سلامت رہیے, آباد رہیے.
6: جزاک اللہ.
0: اللہ حافظ.

0: تمام خوبصورت سماعتوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر. میرا نام ہے عاطر علی سید اور مسافت شب ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ. 9202540 پر آپ کی ٹیلی فون کالز. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: جی عاطر کیسے آپ؟
0: میں بہت اچھا ہوں.
1: انیلا فرام لاہور.
0: آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے
1: جی الحمدللہ. دل تو چاہ رہا تھا ویسے میں ابھی آپ پوچھیں گے کہ کیسی ہیں آپ تو میں آپ کو کہوں کہ وہ کون ہے.
0: اچھا
1: نہیں تو دوسرا کہہ دوں.
0: ہاں دوسرا کیا؟ دوسرا کیا؟
1: اسٹروبینی.
0: اچھا ٹھیک ہے.
1: تیسرا کہتے دو.
0: تیسرا بھی بتا دیتی ہوں. تیسرا بھی بتا دیں. آپ نے یاد کیا آج سارے؟ چائنیز ہو گئی. ایک پہلی والی چائنیز تھی.
1: جی پہلی والی. جی ایک چائنیز تھی, ایک جرمنی تھی,
0: جرمن
1: اور ایک اٹالین.
0: اچھا ٹھیک ہو گیا. چلیں اچھا اچھا.
1: میں اکثر میں کوشش کرتی ہوں, میں تھوڑی تھوڑی سیکھتی رہتی ہوں.
0: ابھی آپ نے یہ سیکھا ہے کہ آپ کیسی ہیں اس کا جواب سیکھا ہے. آپ کیسی ہیں؟
1: ہاں اور بھی کچھ سیکھے میں الفاظ.
0: ہاں وہ کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں سب سے پہلے سیکھنی ہوتی ہیں. وہ الگ
1: ضروری ضروری چیزیں میں سیکھ رہی ہوں. وہی
0: ٹھیک ہے. چلے
1: جیسے آپ کا نام کیا ہے, آپ کیسے ہیں, آپ کا کیا حال ہے, مطلب اس طرح سے.
0: اچھا ٹھیک ہے. چلیں کیا کہیں گی اور
1: میں سن رہی تھی پروگرام اچھا ہے اور شاعری آپ نے واقعی آج بہت اچھی ہے. جانا والی جو بھی آپ پڑھے تھے وہ امجد اسلام امجد والی
0: محسن
1: وہ بھی بہت اچھی تھی. دونوں بہت اچھی تھی. بہت خوبصورت پڑھی ہیں آپ نے.
0: بہت شکریہ.
1: محفل سج گئی. واقعی آپ اچھا کلام لکھ کے آتے ہیں اور آپ جو ہنس رہے ہیں نا آج اس لیے لوگوں کو ذرا وہ آپ نے اس میں کیا ہوا نا حیران کن انداز میں.
0: ہاں میں کہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
1: اچھا اچھا
0: ان کو لگتا ہے کہ میں عید کے عید ہنستا ہوں شاید. لوگوں کو لگتا ہے کہ عید کے عید ہنستا ہے یہ بندہ. جب عید پہ آتا ہے تب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ وہی بندہ یا کون ہے. تو چلے ساتھ ساتھ دونوں
1: کمبائن شوز ہوتے ہیں اسی میں ہنستے ہیں بس.
0: ہاں ہاں تو میں تھوڑا ہٹ کے چل رہا ہوں.
1: نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن یہ اس ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اداس ہو کے بیٹھا.
0: وہ میں کر دوں گا ابھی دوبارہ فکر نہ کریں.
1: تو ہاں لیکن اس میں تھوڑا سا یہ چینج آئے اچھی بات ہے.
0: صحیح
1: ایک دم سے ذرا بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے.
0: ایسا ہی ہے ٹھیک ہے. وہ میں نے یہ رکھا ہے کہ کوئی بیچ میں سونے لگے تو اس کو میں جگا دوں.
1: بالکل میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اچھا ہے نا ذرا بیچ میں پھر لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں نا. ایک بار آپ نے نا ایک شو میں آپ نے ایک میوزک بڑا وہ جسے کہتے ہیں نا دمدار قسم کا لگا دیا تو میں ہنسی. جو میں نے کہا عاطر کو کیا ہو گیا ہے؟ میں کہا اچھا عاطر کہہ رہے ہوں گے جاگ جاؤ جاگ.
0: ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے.
1: بہت اچھا پروگرام اور پلے لسٹ بھی آپ کی اچھی ہوتی ہے نا. اچھے سانگ پلے کرتے ہیں.
0: بہت شکریہ.
1: آپ نے ایک دفعہ ایک سانگ چلایا تھا تیری یادوں میں دل رو رہا ہے آج کل دل کو یہ درد محسوس ہو رہا ہے ہر پل کیسے بتاؤں دل کا حال یہ کیسے چھپاؤں یہ آپ نے سانگ چلایا تھا کبھی ملے تو ضرور چلائیے گا.
0: جی میرے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے
1: بہت زبردست چلائیے گا کبھی جب بھی آپ
0: مناسب.
1: شاعری کے لیے میں کچھ پڑھنا چاہوں گی.
0: اچھا ابھی رہتا ہے پڑھیں جلدی سے.
1: نہیں وہ تو میں ویسے ہی بتا رہی
0: ہوں. ٹھیک ہے پڑھیں پڑھیں.
1: جی یار جب بے وفا ہو جائیں پھر ہماری بلا سے مر جائیں.
0: اچھا
1: ابھی آپ کہہ رہے تھے نا سین کچھ ایسے چل رہے ہم محبت میں آگے چل رہے ہیں اس سے بھی آگے جائیں گے.
0: ہاں ایسے ہی.
1: تو یار جب بے وفا ہو جائیں تو پھر ہماری بلا سے مر جائیں. کیا ملا ہے سدھرنے والوں کو ہم بھی کیا سوچ کے سدھر جائیں.
0: अच्छा ठीक है।
1: इन दिनों मैं बहुत उदास हूँ, इन दिनों में बहुत उदास हूँ यार, काश मेरे ये दिन गुजर जाएं।
0: ठीक है, लिखी किसने है ये?
1: मुझे शायर का नाम नहीं याद।
0: शायर नहीं है वो जिसने लिखी है।
1: अच्छा लेकिन ये अच्छा। जिसने भी लिखी है ना, मैंने नेट पे देखी हुई है।
0: ठीक है, आगे चले।
1: ठीक, ठीक, तो मुझे अच्छी लगी, जरा इसके आगे चल के मजे किए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है।
1: तो इसलिए उनके कूचे पे, उनके कूचे में आ गए हैं फिर, उनकी लेकर कोई खबर जाए।
0: ठीक है।
1: इश्क में जहाँ को रो रहे हो तुम,
0: इसमें जहाँ को रो रहे हो तुम
1: हम तो हाजिर हैं कि चाहे सर जाएं।
0: ठीक है। अच्छा अच्छा।
1: सारे किरदार मर गए साहिब, अब कहानी में हम किधर जाएं।
0: सही है, बिल्कुल सही है।
1: हाँ, मुझे नाम भी याद आ गया।
0: ना ले नाम ना ले
1: रहने दे। अब कहानी में हम किधर जाएं, उनकी दूरी से यूं डर जाते हैं, नींद में जैसे बच्चे डर जाएं।
0: ये ठीक कहा उन्होंने। ठीक है, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। सलामत रहे, आबाद रहे आप।
1: देख पंछी उड़े जाते हैं, हम नाम नहीं लूंगी।
0: ठीक है,
1: चल ना डैश अपने घर जाए।
0: चले ठीक है, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। सलामत रहे, आबाद रहे।
1: थैंक यू। खुश लेते हैं ना जरा।
0: खुश रहे, खुश रहे।
1: थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया।
1: अल्लाह हाफिज़। सबके लिए दुआएं जी। थैंक यू।

This is FM 101.

0: This is FM 101.
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
0: This is FM 101.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
3: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
4: لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں.

0: مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
1: ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے, تو تم آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو؟
0: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
1: پیغمبر نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے.
0: بل

بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں، نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے۔ تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے۔

0: ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟
1: وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون
0: اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو
1: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين
0: اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے

0: پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔
1: لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟
1: وَكَمْ

0: اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ستمگار تھیں ہلاک کر مارا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے۔
1: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ
0: جب انہوں نے ہمارے مقدمہ عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے۔
1: لَا

0: اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی زن و فرزند بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے۔
1: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔
0: نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے۔
1: وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔
0: اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کنتاتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔
1: یسبحون اللیل والنہار لا یفترون،
0: رات دن اسی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔
1: ام اتخذوا آلہة من الارض ہم ینشرون،
0: بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟
1: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔
0: اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے، جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں اللہ مالک عرش ان سے پاک ہے۔
1: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
0: وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔
1: ام

کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے، اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

0: اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں۔
1: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون،
0: اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔

جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔

0: كل شيء حي أفلا يؤمنون.
1: کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟

0: اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔
0: اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟
1: قُلُّ

ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔

0: اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے استہزا کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہیں۔
1: خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون۔
0: انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے، میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو۔
1: ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين،
0: اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا۔
1: لو

0: اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے منہوں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔
1: بل

اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ استہزاء ہوتا رہا ہے، تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔

بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟

اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لاموجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔

0: اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے،
1: الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون،
0: جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں،
1: وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ،
0: اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ،
0: اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے،
1: اِذْ

0: جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف و قائم ہو؟
1: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین،
0: وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔

0: ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔
1: قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین،
0: وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو۔
1: قال

0: ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں
1: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ
0: اور خدا کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
0: پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں
1: قَالُوا مَن فَعْلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ
0: کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا وہ تو کوئی ظالم ہے
1: قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ
0: لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں
1: قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ
0: وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں
1: قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ
0: جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے
1: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون
0: ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو
1: فرجعوا

0: پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔
1: قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔
0: ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں۔
1: افل

0: تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔
1: قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
0: ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔
1: وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ،
0: ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ،
0: اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ،
0: اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستزاد برآں یعقوب اور سب کو نیک کیا۔

اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔

0: اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔
1: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: اور انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔
1: وَنُوحًا

0: اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی.
1: ونسا

0: اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔
1: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحوث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين۔
0: اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور اسے روند گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔

0: يسبحن والطير وكنا فاعلين.
1: تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے.

اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔

اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ وَمِنَ

اور دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے۔

0: تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين
0: اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔
1: وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔
1: وَذَا

0: اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔
1: فست

تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔

اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔

0: یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کیا کرو۔
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ،
0: اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

0: ایک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہ جائے گی اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں۔
1: وحرام علی قرية اہلکناها انہم لا یرجعون،
0: اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ رجوع نہیں کریں گے۔
1: حتی

اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگاہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے، بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے۔

0: اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔
1: لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ،
0: وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔

0: جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے.
1: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون.
0: یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے.
1: لا

0: ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا, اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا.
1: یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب

جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے، یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔

0: اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔
1: ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین،
0: عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں خدا کے حکموں کی تبلیغ ہے۔
1: وما

0: واحد فهل أنتم مسلمون.
1: کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود خدا واحد ہے, تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار ہو جاؤ.
0: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ.

0: اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان قریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے۔
1: اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ،
0: جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے۔
1: وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ،
0: اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔

0: پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔

لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اسے نطفہ بنا کر، پھر اسے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اسے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ فانی ہو جاتے، اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں، اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے، اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے۔

0: اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب آتش سوزاں کا مزہ چکھائیں گے۔
1: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔
0: اے سرکش، یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
1: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به

اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو نقصان سریح ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے۔ اور

اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس شخص کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

0: یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔
1: یصہر بی ما فی بطونہم والجلود،
0: اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی۔
1: ولہم مقامع من حدید،
0: اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔

جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ،
0: اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور خدائے حمید کی راہ بتائی گئی۔

جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔

0: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
1: تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں اور قربانی کے ایام معلوم میں چہار پایاں مویشی کے ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں, اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ.
0: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
1: پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف کریں.
0: ذلك ومن يعظم حرمات اللہ فهو خير له عند

0: یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔
1: حنفاء للہ غیر مشرکین بہ

صرف ایک اللہ کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر، اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔

اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کی ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں، سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔

اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر خدا مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو، جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔

جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی اڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے سومے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ توانا اور غالب ہے۔

0: القمر ولله عاقبة الأمور.
1: یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے.
0: وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ.
1: اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں.
0: وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ.
1: اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی.

اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں، لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔